0: skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
1: Iščete službo? Razmišljate o nadaljem izobraževanju? Ne zamudite zaposlitveno kariernega sejma v Mariboru. Čakajo vas delodajalci, poklici prihodnosti, karierni nasveti in študentski servis Zavoda za zaposlovanje. Se vidimo 15. oktobra od 9. do 17. ure v dvorani Tabor. Vstop je prost.
2: Zadišalo je po jeseni. Jesen pa kliče po vitaminih, ki vas že čakajo v zeleni točki.
3: Sveži radič, kitajsko zelje in fižol češnjevec za svežo jesensko solato ali nekaj dobrega na žlico.
2: S kartico ugodnosti zelene točke tedni po akcijskih cenah.
3: Izberite sezonsko, izberite domače.
2: Zelena točka, Industrijska ulica 5A, Murska Sobota.
4: Lokabasi! Deseta obletnica, dvorana Tabor Maribor, 10. oktobra.
5: Stopni 17.7 Petrol.
6: Hvala. Clio poznate že 35 let, toda ali ste vedeli, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault piše novo poglavje. Izberite Renault Clio ter izkoristite do 2000 evrov ugodnosti ob financiranju, 5 let jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
7: Renault. Autocenter Ormož. Vaš naslov za nova vozila Renault. Obiščite nas ali pokličite na telefonsko številko 051-248-480. Novi Renault že čaka na vas.
8: Rusitiš. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
9: Radio Maxi.
10: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
9: Radio Maxi. To so zadnje novice.
11: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. Vlada predlaga več zaščite pri najemanju potrošniških posojil. Ključne informacije o kreditu bi morali praviloma dobiti vsaj dan pred podpisom pogodbe. Predlog vključuje tudi brezplačno svetovanje ljudem, ki težko odplačujejo dolgove. O zakonu bo odločal državni zbor. Vodja nemške zunanje obveščevalne službe pa opozarja, da stopnjevanje ruskih sabotaž in kibernetskih napadov povečuje nevarnost nasilnega konflikta med Nemčijo in Rusijo. Ob tem pravi, da trenutno ne vidijo znakov načrtovanja obsežnega ruskega napada na članico NATO. Moskva očitke o napadih in sabotažah zavrača. Združene države pa so iz britanske baze Fairford umaknile vse svoje bombnike. Ameriški zunanji minister Marco Rubio pravi, da umika ne bi neposredno povezal z aretacijami zaradi suma načrtovanja napada na bazo. Španski premier Pedro Sanchez pa je po parlamentarni zavrnitvi ukrepov za zajezitev stanovanske krize razpisal predčasne volitve za 29. november. Odločitev je prišla tudi po množičnih protestih zaradi dragih stanovanj in najemnin. Sanchez pravi, da za ukrepanje potrebuje širšo podporo.
4: Jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
12: In?
4: Ja, vsi trije pa delamo tehničnega na Regivo.
12: Bom pa še jaz moj štirikolesnik tja peljala.
4: Regivo Radenci.
13: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
11: Ob jutranji prometni konici se promet povečuje v smeri večjih mest in na mestnih obvoznicah. Previdno na cesti.
14: Nepremagljive cene, Kia zmagovalcev.
15: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportič od 24.999 evrov.
14: Ne zamudi priložnosti. Autorajh Ljutomer.
11: Večinoma bo sončno, z občasno povečano oblačnostjo, jutranje temperature od 1 do 8, čez dan se bo ogrelo od 18 do 23 stopinj.
16: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
17: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.

0: Bioterme Mala nedelja.
1: Za podjetja Team Buildingi v dvorani, ki sprejme do 150 ljudi.
0: Za vse ostale, ugodne tedenske akcije na kopališču in nedeljsko kosilo. Za takrat, ko se nikomor ne da kuhati. Pri njih lahko beležite vaše slavnostne dogodke. Poskrbijo pa tudi za catering.
1: Terme, hrana in družba na enem mestu.
0: Za decembrske zabave rezervirajte čim prej. Bioterme.si.
2: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar.
3: Vstopnice na eventim.si.
1: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
4: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
5: Za vsako težko nalogo se najde pravi težkokategornik. Pri Citroenu imamo za vsak izziv pravo vozilo.
6: Prenovljena paleta gospodarskih vozil Citroen, tudi v električni različici.
7: Citroen.
8: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
9: Zdaj takole, tam je oder, potem imamo temle klupi, temle, če boste kaj čevapčiči jedel, to je pa to. Je vse jasen, če vas še kaj zanima, sem tamle za šankom.
10: Denis Avdić predstavlja Janezi 3, Gremo na veselico.
11: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli, vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
12: Radio Maxi.
13: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
14: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.

0: Simplex. Tehnologija, ki osvaja strmine. Daljinsko vodene kosilnice na kolesih in gosenicah za najbolj zahtevne. Že od 2899 evrov dalje. Enostavno na obroke, tudi preko Limpej ali NLB Buy & Go. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik, da bo delo veselo.
1: Joj, znorel bom.
2: Ja pa kaj je spet?
1: Cin špula se mi je upcinala pri motorki, po pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
2: Yeah. K specialistom naj si prenti še Dry Cantal Zwinkler.
3: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti na GDR.si.
2: In, da boste vedeli, še huskvarna nima toliko huskvarn, koliko ima huskvarn GDR.
4: Moji podplati pa zovejo po razvajanji.
5: V trgovini Srša v Beltincaj vas čaka 30% popust na itisone iz zaloge. No, po želji vam jih tudi zarobijo.
4: In še tu, 10% popust vela na tople pode.
5: Sršovi vam talne obloge dostavijo pa vgradijo. Lejko pa vam obnovijo že vaš obstoječi parket.
4: Ne čakajte, izkoristite akcijo pa obiščite trgovino Srša v Beltincih. Zgradbi pošte.
5: Pozovte na 02-542-2456.
3: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
6: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
3: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
6: Obiščite avto škafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02-522-32-30.
3: Avto škafar.
7: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
3: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani. Radio Maxi. Izkoristite bistro ponudbo pametnih telefonov in naprav.
8: Pobrskajte po spletni trgovini z germobil.si in ujemite najboljše akcije.
3: Z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
9: Radio Maxi, to so zadnje novice.
10: Dobro jutro, želim Darja Štravsisu. Bencin in dizel sta od danes cenejša. Pri 50 litrih bencina boste plačali 80 centov manj, pri enaki količini dizla pa za 2,30 evra manj kot včeraj. Sprememba velja na črpalkah zunaj avtocest in hitrih cest. Cenejše je tudi kurilno olje. Nove cene veljajo do ključno ponedeljka 12. oktobra. In ko smo ravno pri vožnji, ko vozimo, vozimo. Telefon lahko počaka, življenje ne, opozarjajo na Agenciji za varnost prometa, ki je začela preventivno akcijo Sredotoči se na cesto. Policija že izvaja nadzor nad uporabo mobilnih telefonov te druge opreme in naprav, ki zmanjšujejo voznikovo pozornost in zmožnost obvladovanja vozila. Saša Jevšnika Fol.
11: Predvsem si želimo, da bi se vsi udeleženci v prometu zavedali svoje odgovornosti. Se pravi, da bi naša prometna kultura dosegla trenutek, ko nam nadzor in pa predpisi ne bodo več v breme, ampak se bomo sami zavedali, da si res vsi zaslužimo varno priti na cilj in da so pravile za to, da se jih upošteva, da smo res vsi varni na cestah.
10: Tam, kjer je nebo jasno, pa lahko danes pred sončnim vzhodom opazujete tanek lunin srp blizu svetlega Jupitra. Ameriška vesoljska agencija NASA njuno srečanje na nebu vršča med astronomske poudarke oktobra.
12: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
13: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
12: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
13: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
14: Promet na Radiu Maxi. Nič 80, 22, 55.
15: Poglejmo, kako je na cestah. Te so pri nas normalno prevozne. V Ljutomeru še vedno pri sodišču nekaj minut treba počakati, ker gradijo krožišče. Drugače pa drugih posebnosti v tem jutru ni. Če jih opazite vi, nič 8, nič 2, 2, 5, 5. Srečno.
16: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika.
17: Italko keramika, najnoči šakalice. Vse, ko šejte v Italko, ti v Murskoj Soboti na obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Itak.
15: gledamo že k temperaturam, 2 stopinji imamo v Ljutomeru, 2 stopinji tudi v Ormožu in 3 v Lendavi, Vapačah pa v Murski Soboti. Danes bo jasno, sončno, temperature do 23 čez dan.
7: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
9: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
14: Radio Maxi.
15: Dobro jutro.
14: In Nataša Hartmann-Adjej.
15: 2 minuti sta čez sedmo in pričenjamo druženje v prekrasen torek, vsaj kar se vremena tiče, drugače pa verjamem, da boste prav tako uspešni vsem, česar se boste danes lotili. No, mi bomo že v prvi urici malo pogledali v občino Beltinci, kaj je pri njih aktualno. Šli bomo danes tudi na Ljudsko univerzo Murska Sobota, tam po 11. uri, ker imajo veliko aktivnosti v tem času, pa tudi se že pripravljajo na zimske oziroma na krompirjeve počitnice, tako jesenske, pravzaprav, kaj so vam pripravili. Vse to boste izvedeli, če boste seveda ostali z nami med tvojimi najljubšimi hiti. Z njimi se prebujamo. Mareja in Alu, Alu, Alu za dobro jutro.

je čez sedmo, dobro jutro vsem, ki ste že z nami. Gremo v Gornjo Radgono, kjer so na TŠC trate tekli za dobrodelni namen oziroma za dober namen. Županja občine Gornja Radgona Urška Mavko-Tuš se je tudi letos odločila, da bo z dogodkom združila dve pozitivni stvari, šport in pa dobrodelnost. Letos se je tek udeležilo rekordno število ljudi, ki so skupaj z Mavko-Tuševo in pa tudi z Andrejo Zrnič iz Fit z Andrejo zbrane najprej ogreli, potem pa so nabirali kilometre na novi tekaški stezi in na koncu so zbrali 3825 evrov, pri čemer to ni še končni znesek, saj lahko še do 10. oktobra tudi oddate svoj prispevek. Zbrana sredstva bodo potem namenjena območnemu združenju Rdečega križa Gornja Radgona. Seveda čestitke in zahvala za tako dobro delo in dober namen. Alja Zanaju za Dobro jutro na Radiu Maxi.

0: Dečko, ajde v ladi in poslednja igra Leptira na Radio Max. Ti se dobro jutro vam želimo in gremo že v občino Beltinci, kjer seveda skrbijo tudi za to, da se razvija turizem. Veliko turistov vsako leto pride in velik potencial vidijo še tudi v prihodnosti, tako pravi župan Marko Virak.
1: Seveda imamo preko Zavoda za turizem, kulturo in šport nenehno, bi lahko rekli, iščemo tudi ali pa razvijamo potencijale, ne samo torej turistične destinacije, to kar ljubezni, ki je seveda tista, ki je daleč najbolj privlačena, pa ne samo v naši občini, ampak tudi seveda širše. Iščemo torej potencijale, imamo po vsaki vasi, tako recimo v Gančanih Majoš, kjer smo postavili hišo, imamo v Lipici Imprano hižo, imamo tudi po ostalih vasih, se pravi na Melincih, bi lahko rekli tudi povezano z reko Muro in Bratovci z našo njihovo žlico, kakorkoli povedano. In tako bi lahko vedeli, da tudi do Kleževja, recimo Čolnari, kjer imajo, ne? Vsaka vas ima že nekaj razvito in okrog tega je sedaj videnje naše to, da je potrebno združiti in pod enovito zgodbo začeti prodajati, kakorkoli se sliši to, ne? Našo celovito, celotno zgodbo, seveda v povezavi pa z ostalimi turističnimi znamenitostmi in pa tudi predvsem kraji, ki so okrog nas, torej sa štiri termalna kopališča oziroma kakorkoli povedano, tudi z Murskosoboškim ekspanijo, Lendavskim vinarijom in tako naprej. Tukaj moramo generalno tudi torej narediti korak naprej, se pravi najprej se poenotiti znotraj občine z neko blagovno znamko, potem pa seveda tudi na ravni regije priti še bistveno bolj se približati torej našim ljudem oziroma turistom, ki so in moramo biti pošteni, jih je ogromno, ampak treba najti še bolj pot do njih in tudi to je sestavni del recimo zgodbe, ki jo želimo v naslednjih štirih letih ne samo nekako dokazovati, pokazati na papirju, ampak tudi uresničiti v praksi.
0: Evo tako, no ob tem pa moram povedati tudi, da so se Beltinci uvrstili med finalisti izbora Moja dežela 2026 v kategoriji skriti turistični kraji in med finalisti je Otok ljubezni v Ižakovcih, lahko še tudi glasujete na turisticna-dveza.si in seveda vsi držimo pesti, da bi ta naslov prišel v prave roke in smo ponosni na Otok ljubezni, seveda, vsi v občini Beltinci.
2: Prevrtim se v film nazaj, ko se prikradeš iz navade, čas je, da te najdem zdaj, tam dol ob morju, tam čas stoji, kjer

0: Ava in Gimi Gimi Gimi za dobro jutro. 4 minute so do pol osmih.
1: Življenje je lepo, če ga živiš.
0: Življenje je lepo, pravi Lenka Godec, že kmalo bo z vami v celoti in življenje bo lepo, če bomo skrbeli tudi za to, da bomo prijazni. Letos smo že v tednu otroka, do 11. oktober poteka in to pod geslom Dobro jutro, dober dan, naj te spremlja vsak dan. In v spredju letos preprosto vsakodnevno dejanje, ki ga pogosto jemljamo za samoumevnega, ampak moramo vedeti, da s tem, ko nekoga opaziš in ga pozdraviš, že veliko prispevaš k temu, da je ljubljen, da je vesel in se počuti tudi varno. Alenka prihaja že kmalo.
2: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
3: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Špar orehova jedrca 30% ceneje. Špar krški tip jogurta pa 20% ugodneje. To sredo pa vas vabimo še na brezplačno predstavitev zdravstvene aplikacije Zvem pred vsemi trgovinami Interšpar in trgovinami Špar Slovenj Gradec Francetova, Kulandija Krško, Supernova, Kamnik, Grosuplje, Ajdovščina in Verdomžale. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
4: Karba MGE. Moja okna.
5: Tudi vrata in senčila. Karba MGE.
4: Murska Sobota, Markešavska 17, Maribor Ljubljanska 89 in Mengeš Jarška 9. Karba MGE.
6: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
7: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopralnic. V aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
8: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
9: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
10: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Boriše, Alen Mastnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli, vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
11: Če hočeš imeti dober škril, moraš na Pohorje. Če bi rad imel lepo okoli hiše, moraš pa v kamnolom Meglič. Tudi na Pohorju. kamnolommeglic.com.
12: Radio Maxi.
13: Promet na Radio Maxi. Nič 80 22 55.
0: Poglejmo na ceste, pri nas so normalno prevozne, zastoj je pri sodišču v Ljutomeru. Vse do konca tedna pa Agencija za varnost prometa izvaja preventivno akcijo v cestnem prometu, osredotoči se na cesto. Naj bo med vožnjo vaša pozornost res pri vožnji in ne pri ostalih motilcih, kot so recimo mobilni telefon, zaslon na dotik, na armaturni plošči in vse ostalo. Želimo vam seveda varno pot. Imamo pa tudi informacijo, da je pokvarjeno tovorno vozilo in stoji na štajerski avtocesti A1 smer Maribor na uvozu Slovenska Bistrica jug. Če greste v tisto smer, se tam vozite previdno, če pa imate še kakšne informacije za nas, pa nič 8 nič 2255, srečno! In poglejmo zdaj še, kako je s temperaturami. V Ljutomeru imamo 3 stopinje tudi v Lendavi, v Cerpenjaku in na Kuzmi, v Vržeju, pa v Dobrovniku sta 2. V tem jutru danes bo jasno, temperature do 23.
14: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
15: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
13: Radio Maxi. In Nataša Hartmana Djej.
0: Dobro jutro, dve minuti sta čas pol osmo in Alenka Godec že čaka. Življenje je lepo, lepega si moramo narediti, tudi tako, da se družimo med tvojimi najljubšimi hiti. In seveda vam želimo prijeten dan.

0: Evo, Boris Novković je bil to v dobru in zlu. Mi pa gremo še malo na Facebook stran, še vedno imate na Radio Maxi, pa tudi na Facebooku Jessa in Fanika, fotografije iz potepanja z Jessom in Faniko po Vojvodini. In ko smo vprašali ob koncu vse tiste, ki so z Jessom in Faniko potovali, kako so se imeli, kako je bilo, so bili odgovori takšni.
1: Vsa organizacija, vodstvo, vsa šofer, enkratno smo se imeli, voditeljice, Jessica pa Fanika, super dekline. Šopa je.
2: Kje ste pošopale?
1: Ja, ne vem, kom nas je vodila Fanika.
3: Ja, vse pomalo je bilo, tako je težko reči, no, kaj je bilo najlepše, če je bilo vse lepo.
0: No, in mi seveda vedno potujemo z relaksom in tudi jutri boste dobili kakšne namike, kam lahko že kmalo spet potujete. Hvala vsem, ki ste bili z nami, Jessa in Fanika pa že pripravljata tudi še kakšen nov izlet. Anja Belini je pa tista, ki pripravlja za vas nekaj minut k miganja na dlani za dobro jutro, 19 minut je do 8.

0: Luka Kobasi, Skrito raje na Radio Maxi, ste dobro jutro, 13 minut je zdaj do 8 in pričakujemo, smo v pričakovanju pravzaprav enega največjih sejmov v Murski Soboti. Trezino sejnje bo 15. oktobra v središču mesta seveda in za ta sejem so značilne tudi mekle. Predvsem ženske naj bi si jih kupile, no zakaj pa tudi veste, če se jim panika.
1: Foniko in Jeso.
2: Vas rešita nevol in stresa.
3: Jessica, si čula, ko je najbolje prodajanje artikel v oktobri prej meklo?
4: Seveda, se pa moram vse pred svetki spucati po hiši.
3: Ja, pa to brezova meklo.
4: Resno? Ja, če imajo vsi, ta pa jo jaz si tudi mora nabaviti.
3: Ja, moreš. V vaček boš brez prevoznega sredstva konec oktobra.
1: Foniko in Jason.

0: Ja, Šoping in Grac in Randevu, to je tisto, kar prihaja kmalo v vašo družbo. Pa mogoče res se danes kam odpravljate v šoping, naj vas glasba popelje v dober nakup ali pa seveda po opravkih. Kmalo torej Randevu v celoti.
1: Kdo trka?
2: Zima!
3: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom, Petrol.
4: Pravijo, da ima Gili velike popuste in to v avtocentru Lepoša.
5: Kako velike?
4: Toliko, da sem šel sam pogledat, zdaj pa izbiram barvo.
6: Se vas razumemo, Gili Citeray ali starej EMI priključni hibrid do 80 km električnega dosega. Ob vas bogato opremo in trenutno z velikimi popusti. Preverite ponudbo v avtocentru Lepoša v Nemčovci. Avtocenter Lepoša. Previdno, testna vožnja lahko spremeni načrte.
7: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil. Moč v vaših rokah.
8: Žage so vam na voljo v trgovinah Turopolje, Murska Sobota, Ljutomer in Lendava.
9: Čuješ, jaz mislim, kaj je poletja konec.
10: Kako si pa to ugotovijo?
9: Jo, gnez zaran sem prvič letos v avti vklopil gretje.
10: Pa?
9: Nič, še vedno čakam, kaj začne grete.
10: No, te pa ti tvoj stari avto nekaj dopoveduvle.
9: Nekaj je cajt za novega?
10: Tak je, iri v PSC Ljutomer. Tam imajo na zalogi same lepe renuje, pa še dobre jesenske ugodnosti.
9: Te pa grem pogledat, preko stisne prav. Pravi mraz.
11: PSC Ljutomer, Kolodvorska 26. Preverite jesenske ugodnosti za Renault vozila na zalogi. PSC Ljutomer, že 20 let skupaj z vami.
12: Radio Maxi.
13: Bliža se 1. november.
14: V podjetju Sveča DOO vas čaka največja izbira nagrobnih sveč po najboljših cenah.
13: Obiščite nas na novi lokaciji v Ljutomeru pri tehničnih pregledih Avtokrka.
14: Sveča, prižgite spomin z mislijo in toplino.
13: Odprti vsak dan od 8 do 18, v soboto do 13. ure.
12: Radio Maxi. To so zadnje novice.
15: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Kdor v nedeljo ne bo mogel na volišče, lahko glasuje že danes. Začenja se predčasno glasovanje pred 4 referendumi. Potekalo bo še jutri in četrtek, vsak dan od 7 zjutraj do 7 zvečer. Pred odhodom preverite lokacijo. Predčasno lahko glasujete le v svojem volilnem okraju. Evropske političarke pa opozarjajo na spletno obliko nasilja. Približno 60 članov Evropskega parlamenta, večinoma žensk, so spletne strani prikazale na lažnih pornografskih podobah. Predsednica parlamenta Roberta Metsola je takšno ravnanje v Strasbourgu ostro obsodila.
16: I start by being categorical. Violence against women offline and online is intolerable and it is deplorable.
15: Države članice poziva naj se pripravijo na izvajanje prepovedi aplikacij za ustvarjanje takšnih ponaredkov. Po njenih besedah bo prepoved začela veljati 2. decembra. Nepovabljene obiskovalce pa tedni dobivajo tudi naša stanovanja. Smrdljivci se pred mrazom umikajo na toplo v notranjih prostorih, niso škodljivi, so pa nadležni. Pred njimi pomagajo mreže na oknih, tako da komarnik ni še za zimsko shrambo.
4: Jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
5: In?
4: Ja, vsi trije pa delamo tehničnega na Regivo.
5: Bom pa še jaz moj 4-kolesnik tja peljala.
4: Regivo Radenci.
12: Promet na Radiu Maxi. Nič 80, 22, 55.
0: Evo, poglejmo na ceste. Te so pri nas normalno prevozne, seveda zastoj v Ljutomeru, ki bo še kar nekaj časa, ne? Imamo pa v tem jutru že tudi radarsko kontrolo. V trgovišču na cesti Ptuj-Ormož, tam pa zlivo. Če pa vidite še kaj, pa nič 8, nič 2, 2, 5, 5, srečno.
17: Nepremagljive cene, Kia zmagovalcev.
18: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportič od 24.999 evrov.
17: Ne zamudi priložnosti. Autorajh Ljutomer.
0: In smo že pri temperaturah, 3 stopinje imamo v Gornji Radgoni, v Mali Nedelji, v Črenšovcih, tudi v Ljutomeru, no 4 pa za enkrat, v Veržeju pa tudi v Veliki Polani. Danes bo jasno, temperature do 23.
2: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
19: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
12: Radio Maxi.
0: Dobro jutro.
12: In Nataša Hartmann-Adjej.
0: 3 minute so čez 8, prebujamo se, če se še nismo prebudili, nekakšna kavica, čajček in pa tvoji najljubši hiti bodo poskrbeli za to, da bo vse malo lažje. Dan, dej in voda in še prej randevu, šoping in grad, to je tisto, kar imamo zdaj za vas. Uživajte in še enkrat, dobro jutro.

Dan D in voda na Radiu Maxi, ste 12 minut je čez 8. Dobro jutro, Nataša vam delam družbo in vas vabim v Ljutomer, ker bodo v Ljutomeru imeli še nekaj novega. Svojo pomembno filmsko zgodovino bodo predstavili v novi obliki. V mestni hiši Ljutomer bodo namreč postavili Grossmanov filmski center, zasnovan kot stalno interpretativno in pa doživljajsko točko filmske zgodovine Ljutomera in Prlekije. Vi boste lahko seveda malo bolj pogledali podrobno, kako je film nastajal, kakšni so prvi slovenski filmski zapisi Karola Grossmana iz leta 1905, ko boste prišli na obisk, ne? No, gre pa za projekt, ki je bil filmski center, zasnovan kot stalno interpretativno in pa doživljajsko točko filmske zgodovine Ljutomera in Prlekije. Vi boste lahko seveda malo bolj pogledali podrobno, kako je film nastajal, kakšni so prvi slovenski filmski zapisi Karola

dobili sredstva, nepovratna sredstva iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in pa tudi sredstva Republike Slovenije. Torej gre za novo celoletno turistično doživetje in že zdaj ste vabljeni, ko bo pa končano, to naj bi bilo nekje predvidoma do konca leta 2027, vas bomo pa itak tja tudi povabili. In še lepše bo v Ljutomeru in pa Prlekiji, kot je do zdaj. Še ena torej noviteta, Špela Grošelj, Domen Kumer pa tista, ki boste zabavala v naslednjih minutah. Za dobro jutro, s tabo je vedno lepo in naj bo tako. 12 minut je čez 8 jutro.

Cetinski, Kadžena, Zavoli, dobro jutro, 19 minut je čez 8. Helena Blagne se je mudila v naših krajih, natanko v Lipi, je snemala nov video spot in to za skladbo Če bi spet živeti znali. Gre za pesem, ki nas spominja na stare čase, ko smo še ročno lipali kukurco, ne, prebirali seme. Skratka, zanimiv video spot se nam obeta, malo lahko pogledate tudi na naš Facebook, pa boste videli še tudi kakšno fotko. Pesem pa video spot pa seveda dobimo malo kasneje. Nič še ni tako hotela izdati, ampak fotografije so že del tega, kar recimo lahko pričakujemo in verjamemo, da nas spet čaka ena odlična pesem od Helene Blagne, ki nikoli ne razočara, tudi ko nam je prepevala in nam še prepeva Ti boš vedno prvi in to bo tudi zdaj na Radiu Maxi.

0: Deep Blue Something in Breakfast at Tiffany's na Radio Maxi ste. Nataša sem z vami, jasna se že pripravlja, da bo z vami malo kasneje. Drugače pa sta Jessa in Fanika bili skupaj s poslušalci in poslušalkami v Vojvodini in še vedno smo seveda pod vtisi, krasnimi vtisi, kjer smo se res imeli super in kaj je bilo najboljše, seveda smo poprašali tudi tiste, ki so bili z nami in tukaj je še nekaj odgovorov.
1: Hrana, neverjetno dosta pa obilno in okus.
2: Najlepše bilo, da je tako obilno mizo sem videl. Ko mi smo doba, malo bolje sem tako, ker moško živimo, pa to mi se ne moramo privoščiti doma.
3: Da sem vas spoznala, ker ste zelo pridna. Vse je bilo v redu, tako je bilo slabo, da bom zopet šla.
4: Ma vse po vrste, super družba, lepo smo se imeli, malo je prekrat, lahko bi druže.
5: Ja, ka, takša družba, kak jaz smo itak, je dobri vkup, ne, pa če si v dobri družbi, je skoro vse ano, kun greš, pa skusa, imamo fajn, ne. Tako, še kakši izlet.
0: In držimo pesti, da bo ta že kmalu. In tukaj Dare Kaurič, ne delajo več takih. Zdaj bo ura 8:30, dobro jutro.

0: me.
1: Dare ancora rinci, un nadaljevanje že čaka Tom Jones, It's Not Unusual. Še prej pa gremo k vremenu in na ceste.
2: Čas je za nov začetek. Čas je za novi Renault Clio.
3: Pri Autoškafar že od 17.490 evrov.
2: In še več. Ob financiranju izbranih vozil vas čakajo zimske pneumatike, pri določenih vozilih pa tudi prvi servis brezplačno.
3: Novi Clio in vozila Renault vas čakajo pri Autoškafar v Murski Soboti in Lendavi.
2: Pokličite 02-522-3230 in preverite ponudbo.
4: Vsi delamo za denar, ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas. In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
5: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
6: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
7: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas vestoba nagradi do manj na poti.
8: V soboto 5. decembra vabljeni na Janezi 3 v ritmu veselice v Halo Tivoli.
9: Denis Audič predstavlja Janezi 3, Gremo na veselico, Aleš Novak, Rok Škrlep, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Mastnak in Tilen Artač. Že 5. tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
10: Relax.
11: Si želite odkriti kraj, kjer narava še vedno piše svoja pravila? Pridite z nami na neokrnjene Azore, dom čudežev narave, 4 čarobni otoki, São Miguel, Faial, Pico in Terceira, vulkanski krateri, modra jezera, termalni vrelci, plantaže čaja in neskončni razgledi na Atlantik. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
12: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
13: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
12: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
13: Rešilna.si.
14: Radio Maxi.
15: Promet na Radio Maxi. Nič 80 22 55.
1: Gremo na ceste, te so normalno prevozne, večji posebnosti in zastojev ni, imamo pa radarsko kontrolo. Ta je v trgovišču še vedno na cesti Ptuj-Ormož in seveda vse do konca tedna preverjajo, imajo preventivno akcijo Agencije za varnost prometa, osredotoči se na cesto. To pomeni, da moramo med vožnjo paziti samo na cesto, ne pa na mobilce, na zaslone, pa ponavadi še kaj drugega tudi delamo, ne. Tak da, previdno, srečno, do cilja. Evo in gremo še k temperaturam. 4 stopinje imamo v Ljutomeru, 4 tudi v Gaderovcih, v Termah Valovci pa v Turnišču. Danes bo jasno do 23 stopinj.
16: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
17: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
15: Radio Maxi.
1: Dobro jutro.
15: In Nataša Hartmann-Adjej.
1: 5 minut je čez pol deveto, v nadaljevanju Čukita vlak, pa Tom Jones, It's Not Unusual. In potem gremo še malo preveriti, kaj lahko počnete in kje v tednu otroka, ki poteka v tem tednu vse do 11. oktobra. Ostanite z nami in prijeten dan naprej.

Čuki in ta vlak na Radio Max, iste 19 minut je do 9. V tednu otroka smo in veliko je aktivnosti v tem času, kamor lahko odpeljete svoje otroke, tudi v Expano, kjer imajo ugodne družinske vstopnice in zabavo za najmlajše. Malo manj boste odšteli vse do 11. oktobra. Ekskluzivna cena vas čaka in pa čaka tudi eno presenečenje. In sicer v soboto, 10. oktobra, čaka pri Expanu brezplačna poslikava obraza, kjer se bodo seveda najmlajši lahko prelevili v svoje najljubše junake ali pa živali. Vse se bo dogajalo v interaktivnem doživljajskem parku. No, po ustvarjalni zabavi pa se bodo lahko še ustavili v lokalni trgovinici, kjer si bodo ogledali čudovite unikatne izdelke lokalnih ustvarjalcev, se posladkali z izbranimi dobrotami ter se pogreli otroci z okusnimi toplimi napitki. Tako da čaka vas eno takšno jesensko dogajanje ob Soboškem jezeru. Seveda pridite, tam je tudi urejen gibalni park za otroke, tudi za starejše in seveda tudi okolica je urejena. Tako da res vam pri Expanu ne bo manjkalo nič. Pridite tja se malo zabavati, mi pa gremo naprej. Adesso tu in Eros Ramazzotti.

0: Nina Pušar iz Čiste trme ste poslušali, 7 minut je do 9, smo v oktobru in to je tudi mesec požarne varnosti. Tokrat je nekako tista tema ozaveščanje prebivalcev v pomenu preprečevanja požara in ravnanja o požaru in gre v bistvu, da v tem mesecu, v letu 2026, odkrivamo požar v domačem okolju čim hitreje, zgodnje odkrivanje, torej s poudarkom na pomenu požarnih javljalnikov. No in zdaj seveda v mesecu oktobru tudi veliko dnevo odprtih vrat, gasilskih društev, gasilskih domov. V Ljutomeru smo že imeli dan odprtih vrat, no zdaj pa recimo tudi v Moravskih Toplicah v sobotu 10. ob 13. uri, ko bodo predstavili gasilske vozile oziroma gasilska vozila, opremo, prikaz gašenja bo tudi upis novih članov in mladine, ne, pa družili se bo se lahko malo z gasilci. Tako da v Moravske Toplice vabljeni, sicer pa še veliko dneva odprtih vrat bo v oktobru, mi vas tu pa tam nekakšnega tudi opozorimo. Drugače pa imajo vse na spletu, tako da malo pokukajte, kjer bi bilo vam najbližje. Dejan Vunjak pravi, če imam pa tebe, za dobro jutro.
1: Radio Maxi, tvoji najljubši hiti.

0: Saša in Vrtnar na Radio Max ste, dobro jutro, še zadnjič v nadaljevanju. Popix in Risal, dan. To dobite v celoti že kmalo. Še prej preverimo, kaj aktualno doma in po svetu. Ostanite tu.
1: Iščete službo? Razmišljate o nadaljnem izobraževanju? Ne zamudite zaposlitveno kariernega sejma v Mariboru. Čakajo vas delodajalci, poklici prihodnosti, karierni nasveti in študentski servis Zavoda za zaposlovanje. Se vidimo 15. oktobra od 9. do 17. ure v dvorani Tabor. Vstop je prost.
2: Nova dača, nova cena, nova priložnost.
3: Pri Avtoškafar vas čakajo vozila dača po odličnih cenah. Dača Sandero že od 11.990 evrov. Dača Duster že od 16.490 evrov.
2: Ob financiranju določenih vozil vas čakajo še zimske pneumatike. Pri izbranih modelih pa prvi servis brezplačno.
3: In še ugodnosti.
2: Dača vas čaka v poslovnih enotah Auto Škafar, Murska Sobota in Lendava.
3: Pokličite 02-522-3230
4: in preverite ponudbo.
5: V optiki Julius je mesec popustov.
6: V optiki Julius v nakupovalnem parku Tezno in trgovskem parku Radvanje vas čaka velika izbira korekcijskih okvirjev in sončnih očal po zniženih cenah. S popusti do kar 50%.
7: Čas je za nova očala, nov vides in še boljši pogled. Ne zamudite meseca popustov v optikah Julius.
6: Optika Julius. Optika prihodnosti.
8: Optika Julius.
9: Luka Basi! 10. obletnica, dvorana Tabor Maribor, 10. oktobra.
10: Stopni 70.7 Petrol.
11: Plani za vikend? Nekje med.
12: Gremo tja. Olej, kravice.
11: In.
12: Lačna.
11: Nekje med. A smo že tam.
12: In.
11: Kaj pa, če zavijem tukaj?
13: Z novim Citroenom C3 Aircross nobena pot ni predolga. In vsak ovinek je del zgodbe o edinstveni postolovščini. Novi Citroen C3 Aircross. Preizkusite ga v najbližjem salonu Citroen.
14: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
15: Radio Maxi.
16: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
15: Radio Maxi. To so zadnje novice.
17: Dobar dan, vošim Darja Štraustisu. Polnjenje rezervarja je od danes nekoliko cenejše. Bencin se je pocenil za 1,6 centa, dizel za 4,6 centa na liter. Pri 50 litrih bencina prihranimo 80 centov in plačamo 87,20 €. Dizelski rezervar pa je cenejši za 2,30 € ter stane 94,15 €. Parlamentu pa se danes začenja obravnava proračunov za prihodnji dve leti. Po predstavitvi predlogov bo sledila obravnava na odborih. Sprejem je predviden za 16. november. Sindikate skrbijo posegi v plače in socialne pravice, delodajalci pa opozarjajo na previsoko porabo. Oboji si želijo več pogovora z vlado. Zapanatuje. Ameriški predsednik Donald Trump je potrdil, da so ameriške bombnike iz britanske baze Fairford umaknili zaradi groženj. Pentagon je že v nedeljo sporočil, da so se vrnili v Združene države. Trump zdaj pravi, da poznajo ljudi, ki so grozili. Ameriški uradniki omenjajo možnost iranskega napada z droni, vendar ni jasno, kako neposredna je bila nevarnost. Iran vpletenost zanika. Za konec pa še del Evrope je leta 1582 preskočil kar 10 dni. Ob uvedbi gregorijanskega koledarja je četrtku 4. oktobru sledil petek 15. oktober. S tem so popravili nakopičeno koledarsko napako. Ljudje niso spali nič dlje, preskočili so datumi in neživljenje.
18: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
19: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
18: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
19: Optika Jureš. Ko želite več kot le dober vid.
20: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
0: gremo na ceste, te so normalno prevozne. Nekaj časa bo potrebno počakati pri sodišču v Ljutomeru zaradi izgradnje krožišča, torej kakšno minutko več in prej od doma. Imamo pa tudi radar v Mariboru na Šentilski cesti in pa radar tudi na Kotizi pri Nogradu. Tak da pazljivo, če boste videli še kakšne spremembe, pa nič 8, nič 2, 2, 5, 5, srečno in varno.
20: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
21: V Murski Soboti, Obrtna ulica 39, italko.si. Itak.
0: Evo se bo počasi pri nas, tudi se greva 6 stopinj, zdaj imamo v Ljutomeru, tudi v Apačah 6 je še v Gederovcih, tudi na Kapeli, pa v središču ob Dravi, v Murski Soboti isto in danes bo jasno do 23.
22: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
23: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
24: Tvoji najljubši hiti.
25: Z Natašo Hartmanadjej, Radio Maxi.
0: In dober dan, 6 minut je čez 9. Malo preverimo v nadaljevanju, kaj boste lahko danes zanimivega brali na vestnik.si. Bomo pa seveda tudi pogledali še, kje lahko preživite teden otroka, kje imajo še kakšno posebno akcijo, vse to med tvojimi najljubšimi hiti ostanite tu, kjer so tudi Alja zlaži se mi, Roy Orbison, California Blue in pa Popix Risa v dan. To je tisto, s čim začnemo.

0: Aja in Zlaži se mi na Radiu Maxi.
1: Obvestila.
0: Kumarični šik, ženski večer v savna vasi Prlekija, vrtinčenje v savni, kumarične maske, penine in ledeni ritual pod luno. V petek 16. oktobra ob 20. v termah Banovci. Samo za ženske. Rezerviraj svoj večer zase. Družba Regivo tehnični pregledi Radenci bo opravljala tehnične preglede traktorjev, ki ne presegajo konstrukcijske hitrosti 40 km na uro in traktorskih priklopnikov, ki ne presegajo 3500 kg dovoljene skupne mase na terenu. V Bunčani pri gasilskem domu v sredo 7. oktobra med 8. in 10. uro, na Veščici pri gostilni Marinka v sredo 7. oktobra med 11. in 13. uro ter v Vuči vasi na parkirišču Sever v sredo 7. oktobra med 14. in 16. uro. Za varne poti brez skrbi tehnični pregledi Regivo Radenci. Iz Splošne knjižnice Ljutomer vas v sodelovanju z Lions klubom Ljutomer vabijo na predstavitev nove pesniške zbirke Nuše Ilovar. Naslovila jo je Notranji horizont, avtorica je knjigo tudi sama ilustrirala. Predstavitev bo v torek 6. oktobra v prostorih muzeja Splošne knjižnice Ljutomer v 18. uri. Recital iz pesniške zbirke bo sta brali Anica Ilovar in Vlasta Dolinšek. Simona Kropec pa bo večer popestrila s petjem. Vabljeni ste v torek 6. oktobra ob 18. uri. Družba Regivo tehnični pregledi Radenci pa bo opravljala tehnične preglede traktorjev, ki ne presegajo konstrukcijske hitrosti 40 km na uro in traktorskih priklopnikov, ki ne presegajo 3500 kg dovoljene skupne mase na terenu. Pri mali nedelji pri varu žirafa v četrtek 8. oktobra med 9. in 11. uro ter pri mali nedelji pri Gašparič Otonu med 12. in 14. uro. V Bučečavcih pri gasilskem domu v petek 9. oktobra med 8. in 10. uro, v Ključarovcih pri prodanem centru Kmečki dvor v petek 9. oktobra med 11. in 13. uro in pa v Mekotnjaku pri gostilni Stanko v petek 9. oktobra med 14. in 16. uro. Za varne poti brez skrbi, tehnični pregledi Regivo Radenci. 9 minut je do pol desetih, Vladimir Kočić-Zec pa čaka s hitom, ki ga sigurno dobro poznate in bo še kako pasal v tem dopoldnevu, kako sem te ljudo volil in uživajte.

Pehtari so bili to. Dve minuti sta do pol desetih in gremo malo preveriti, kaj lahko danes berete na vestnik.si. Dogajanje okoli imenovanja direktorja Doma starejših Lendava je dobilo nov razplet. Čeprav je Lendavski občinski svet podal negativno mnenje k imenovanju Gorana Kuzme za direktorja zavoda, je Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve njegovemu imenovanju podalo soglasje. Kuzma je tako dobil še en petletni mandat, o tem lahko preberete, potem pa seveda na vestnik.si še tudi o tem, kako je pomurski študent nagrajen za raziskavo trga kriptovalut. In naše Lidge, naše Goričko, odslej na ogled v gradu grad, podrobnosti imate na vestnik.si. Prijetno branje.

0: Če hočeš imeti dober škril, moraš na Pohorje. Če bi rad imel lepo okoli hiše, moraš pa v kamnolom Meglič. Tudi na Pohorju. kamnolommeglic.com.
1: Hodi, draga, kam se malo razvajala?
2: Opa, kam pa gremo?
1: V Terme Banovci. Tam imajo na novo kopeli in mobilne hiške za razvajanje. Lahko pa gremo v gozdno vilo ali pa v gozdnega škrata. Vamela Mir v intimi hotelskega naselja.
2: Wow, čuje se romantično.
1: Svoj džakuzi Vamela, penina na ju pričaka, pa še prigrizek.
2: Super, komaj čakam.
3: Čas za razvajanje v tvoje. Terme Banovci.
4: Iščeš avto? Pridi v Autorajh. Verjetno največja zaloga preverjenih rabljenih vozil v vzhodni Sloveniji. Top pogoji. V Ljutomeru in Murski Soboti. Autorajh. Zanesljivo do cilja.
5: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
6: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
7: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
8: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
9: Radio Maxi.
10: Promet na Radio Maxi. Nič 80, 22, 55.
11: Evo in gremo zdaj še na ceste. Te so pri nas normalno prevozne. V Ljutomeru bo potrebno kakšno minuto počakati pri sodišču, ker gradijo krožišče. No, v Murski Soboti pa pri Maximusu policist in to s kolesom, zato ker otroci delajo kolesarski spit pazljivo tam in strpno vožnjo. Mi pa imamo še radar v Hotizi pri Nogradu, tam pazljivo. Če vidite še kaj, nič 8, nič 2255, srečno. Glejmo še, kako je s temperaturami. Najprej gremo tokrat pa kar v Ljutomer, 8 stopinj imamo zdaj. No, 8 je tudi v Gornji Radgoni, 7 v Mali Nedelji, pa v Črenšovcih, tudi v Beltincih, na Ptuju in na Cankovi. Danes do 23 pri jasnem vremenu.
12: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike, Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
13: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
14: Natašo Hartmanadjej, Radio Maxi.
11: Ja, 7 minut je čas pol deseto in gremo v Europark v naslednjih minutkah, zato ker nas tam čaka res krasna jesen. Tokrat tudi z legendarnim mačkom Murijem. Kaj se bo dogajalo, izveste, če ostanete tu. Alena Malše, prej Black Velvet in Massimo Savič, Stranac v noči.

0: Alena Miles in pa Black Velvet na Radio Maxi, ste 14 minut je zdaj do 10 in kmalu prihaja.
1: Zato je zvonček budi, prebudi se maček muri.
0: Vsem dobroznani maček muri in ta prihaja zdaj v tednu otroka v Evroparku Maribor in to v petek 9. oktobra ob 17. uri, ko bo vas pričakal pred gostinskim lokalom Ginger in tam vas čaka prava mačja zabava, polna zgod smeha in pa mačjih vragolij. Najmlajši bodo lahko prisluhnili murjevim pravljicam, se z njim fotografirali in ga spoznali čisto od blizu. Najbolj pogumni seveda pa ga bodo lahko pocukali tudi za rep, ne? In preverili, ali je res tako pogumen, kot se za legendarnega mačka spodobi. Torej v petek 9. oktobra ob 17. v Evroparku, no dan kasneje v soboto med 8. in 21. uro pa bo v prtliču Evroparka slišati melodije iz časov, ko je bilo treba za poslušanje najljubšega albuma ploščo položiti kar na gramofon. 7 gramofonskih plošč vas čaka, tak da veselo bo v petek in soboto v Evroparku v Mariboru. Še enkrat Neca Falk in pa Maček Muri v celoti.

Dejan Dogaj je bil to MSC Poplesava. Zdaj je 7 minut do 10 in še malo vabljeni na našo spletno stran, kjer imamo različne dogodke, tudi seveda male oglase, lahko oddate kakšnega ali pogledate, kdo kaj kupuje, prodaja, menja ali podari. No, seveda pa skok tudi na Facebook Radio Maxi, kjer lahko v tem trenutku že vidite tudi, kako se je snemal nov video spot Helene Blagne za pesem, ki bo kmalo izšla in tudi video spot bomo že kmalo lahko videli, ampak fotke so pa res slušne, tako da lahko preverite na Facebooku Radia Maxi. Pop Design pa tisti, ki vas bodo zabavali v naslednjih minutkah. 7 dni.

0: Kdo trka?
1: Zima!
2: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom, Petrol.
3: Čuješ, jaz mislim, kaj je poletja konec.
4: Kako si pa to ugotovijo?
3: Ja, gnez, zaran sem prvič leto zval ti vklopi ogretje.
4: Pa?
3: Nič, še vedno čakam, kaj začne grete.
4: No, te pa ti tvoj stari avto nekaj dopoveduvle.
3: Nekaj je cajt za novega?
4: Tak je, iri v PSC Ljutomer. Tam imajo na zalogi same lepe renuje, pa še dobre jesenske ugodnosti.
3: Te pa grem pogledat, prej kak stisne pravi mraz.
5: PSC Ljutomer, Kolodvorska 26. Preverite jesenske ugodnosti za Renault vozila na zalogi. PSC Ljutomer, že 20 let skupaj z vami.
6: Roksitež. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roksitež.si.
7: Sem videl, da imajo KGM Tivoli za 16.999 evrov.
1: Resno? Kako pa to, da je taka dobra cena?
7: Do 6.000 evrov popusta dajo. Za KGM Corando pa celo do 9.000 evrov.
1: Autorajh Ljutomer. Greva pogledat, preden zmanjka.
8: Radio Maxi. Izkoristite bistro ponudbo pametnih telefonov in naprav.
9: Pobrskajte po spletni trgovini z germobil.si in ujemite najboljše akcije.
8: Z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
10: Radio Maxi, to so zadnje novice.
11: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Študentsko delo je zdaj tudi na zavodu za zaposlovanje. Dijaki in študenti lahko po novem napotnico za študentsko delo dobijo tudi na zavodu za zaposlovanje. Vse poteka digitalno prek spletne strani ali mobilne aplikacije. Zavod plačila ne izplača vnaprej, zato pa se odpoveduje svojemu delu koncesije in ga nameni štipendijskomu skladu. Lani je študentsko delo opravljalo več kot 100 tisoč mladih. Pri domačih plačah pa višji neto zneski za zdaj ostajajo obljuba. Premier Janez Janša napoveduje davčno reformo v začetku prihodnjega leta. Splošna dohodninska olajšava trenutno znaša dobrih 5500 evrov. Finančni minister pravi, da bodo spremembe še uskladili sindikati in delodajalci. Koliko bi zaposleni dejansko dobili več, zato še ni določeno. Iz Rusije pa prihajajo poročila o obsežnem nočnem napadu z droni na Moskvo in okolico. Moskovski župan trdi, da je proti tej regiji poletelo okoli 650 dronov. Oblasti poročajo o enem mrtvem in šestih ranjenih. Letališča so začasno ustavila polete. Obsega napada in števila žrtev še ni bilo mogoče neodvisno potrditi. Donald Trump je na družbenem omrežju objavil fotografijo, ki je ustvarila umetna inteligenca. Na njej ga na Grenlandiji pozdravlja četa pingvinov v ameriških barvah. Težava je samo ena

0: na Grenlandiji ne živijo, razen ene vrste domujejo le na južni polobli, od Grenlandije pa jih loči skoraj 8000 km.
1: Jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
2: In?
1: Ja, vsi trije pa delamo tehničnega na Regivo.
2: Bom pa še jaz moj štirikolesnik tja peljala.
1: Regivo Radenci. Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
2: Evo, poglejmo zdaj na ceste, te so pri nas normalno prevozne. O radarjih v tem trenutku ne poročate, vseeno previdno, kamorkoli se odpravljate in če vidite spremembe, nič 8, nič 2255, srečno.
3: Nepremagljive cene, Kia zmagovalcev.
4: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportage od 24.999 evrov.
3: Ne zamudi priložnosti, Autorajh Ljutomer.
2: In še k temperaturam poglejmo, tako počasi se segreva, imamo tokrat v Ljutomeru že 9 stopin, 9 stopin je tudi v Puconcih, 8 v Križovcih pri Ljutomeru pa v Ormožu. Danes bo jasno, temperature pa se bodo gibale tam do 23 čez dan.
5: Chili City Ray, Chili Cool Ray, Chili Star Ray, Autocenter Lepoša, kjer Chili postane tvoj stil.
1: Radio Maxi. In Nataša Hartmann-Adjej.
2: Pozdravljeni, dve minutki sta čez deseto. Če ste ravno kar se nam pridružili, tvoje najljubše hite vrtimo že cel do povdan torko in še jih bomo vrteli v nadaljevanju. Bomo pa malo spregovorili tudi o tem, kaj se je dogajalo v hotelu Jeruzalem v Ljutomeru. Včeraj je potekala okrogla miza z naslovom Prihodnost podjetništva v Prleški regiji, izzivi, priložnosti in pa sinergije. Podrobnosti izveste v nadaljevanju, naša Jasna je bila tam. Še prej pa Žan Sečič, brez tebe ne znam in tukaj Ivan Hudnik, Zelene livade, uživajte v glasbi.

0: Без тебе не знам.
1: Радио Макси. Твои най-любши хити.
2: V dvorani hotela Jeruzalem v Ljutomeru je včeraj dopoldne potekala okrogla miza z naslovom Prihodnost podjetništva v Prleški regiji, izzivi, priložnosti in sinergije, ki jo je organizirala območna obrtno-podjetniška zbornica Ljutomer. Dogodek, ki je privabil lepo število lokalnih obrtnikov in podjetnikov, je služil kot neposredna platforma za soočenje gospodarstva s predstavniki zakonodajne oblasti. Razprave so se udeležili poslanca Mojca Žnidar in Andrej Kosi, predsednik odbora za okolje in prostor, predsednik odbora za gospodarstvo v državnem zboru Robert Potnik ter namestnik generalnega direktorja Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije Rok Capel. Okrogli mizi se je pridružila tudi županja občine Ljutomer Olga Karba. Glavni namen srečanja je bil jasen, stopiti skupaj za stabilno, uspešno in prodorno podjetniško prlekijo ter odločevalcem iz prve roke predstaviti težave, s katerimi se podjetja vsakodnevno srečujejo na terenu. Svoje razmišljanje na dogodku je povzel predsednik odbora za gospodarstvo v državnem zboru Robert Potnik, ki tudi sam prihaja iz gospodarstva.
3: Zelo sem vesel, da sem dobil to povabilo in se lahko deležil tega posveta. Se mi zdi, da ta stik z ljudmi oziroma z obrtnikami in obrtnicami na terenu je tisti, ki nam daje moč, ki nam daje tudi ideje, kako lahko pomagamo tudi iz terena. Ker nekaj zakonov je bilo v preteklih letih že sprejetih in vidi se, da na terenu imajo obrtnike in obrtnici težave s tem, ki bomo lahko tudi že samo z nekimi notranjimi pravilniki, akti uredili. Ne samo, da bomo sprejemali tudi zakone, ki bodo seveda tudi obrtnikam in obrtnicem seveda v pomoč, ne pa v breme. Seveda tudi sam sem že 30 let v gospodarstvu, tudi sam sem samostojni podjetnik bil do meseca aprila, ko sem moram zaradi nezaželjivih funkcij tudi odstopiti, tako da tudi član obrtne zbornice, član upravnega odbora, tako da poznam probleme obrti in podjetništva v Sloveniji, ne seveda v celoti, ampak tiste, ki to zajemajo. Zdaj, zato je tudi nastal ta interventni zakon, ki moram reči, da tistim nasprotnikom na nek način celo ugotavljam, da mi uspeva, kako slab je ta, ampak to je za razvoj Slovenije. Zdaj, če pogledamo v tem času, da bi lahko znižali energente, ki bi bili iz 22% zniženi, 9,5% je to minus 13% na položnico. To je en ukrep, ki seveda takoj razbremeni problem vsakega občana, vsakega državljana, državljanko v Republiki Sloveniji. Tudi nižanje DDV-ja za hrano, ki bi se znižal na 5%. Res ne razumem, da lahko vse naše okolice, sosedne države to podpirajo, mi smo pa recimo proti temu. Tudi če pogledamo energenti, ki so danes res problemi in mi na tem področju moramo postoriti nekaj, tako da ta interventni zakon, jaz rečem, naj si ga vsak prebere, Slovenke in Slovenci smo pridni pisme ljudme, pa si naj vsak po svoji veri preveri, kdo je za, pa kdo je proti. Zato, ker se mi zdi, da je res, če gledamo ta interventni zakon, da to ne bi bilo sprejeto, skoraj ne morem verjeti. Zdaj, tukaj sta z mano bila danes dva odlična poslanca, Mojca, gospa Mojca Žinaržič in pa gospod Andrej Kosi, ki verjamem, da bosta znala in bosta iz tega okolja prinesla te stvari

0: Čeprav ima regija bogato tradicijo, dejavnost in močan podjetniški duh, so zbrani podjetniki in predstavniki lokalnih občin izpostavili resne strukturne ter operativne izzive. Med najbolj perečimi težavami so izpostavili dolgotrajne in zapletene postopke pridobivanja gradbenih dovoljenj, ki resno zavirajo investicije, širitev poslovanja ter privabljanje novih investitorjev v regijo. Dodaten krč lokalnemu razvoju predstavlja stroge omejitve na območjih Nature 2000. Prisotni so opozorili, da varovanje okolja ne bi smelo v celoti blokirati gospodarske pobude in infrastrukturo napredka Prlekije. Pozvali so k iskanju vzdržnih sinergij, kjer bi zakonodaja omogočala razvoj ob hkratnem spoštovanju naravne dediščine. Podjetniki so opozorili na močne pritiske naraščajočih stroškov poslovanja in analizirali učinke vladnih interventnih ukrepov na lokalno okolje. Predstavniki zbornice so znova odločno izpostavili ključne zahteve z foruma OZS 2026. To so razbremenitev stroškov dela, prenos bremena bolniških staležev na ZZSS, zagotovitev stabilnega in predvidljivega davčnega okolja, kako zadržati mlade talente doma. In tudi o teh zahtevah je v nadaljevanju za Radio Maxi spregovoril poslanec Andrej Kosi.
1: Ja, interventni zakon dejansko rešuje težave celotne Slovenije, tudi Prlekijo, kajti tudi v Prlekiji bodo ljudje imeli nekaj tega, od torej zniženja davka na energente do odprave prispevkov na popoldanske SP-je, do tudi drugi, da bodo lahko upokojenci dobili 100% pokojnino in tudi potem še delali v tisti, ki bo pač lahko in hoto, do tega, da se odpravijo tudi omejitve pri zdravniki, da bo lahko delali tole v privatnem sektorju, kar pomeni tudi boljša zdravstvena skrba. Glavnem, vsi ukrepi interventnega zakona za imajo celotno Slovenijo in posledično tudi Prlekijo.
2: So pri nas kakšne posebne probleme, s katerimi bi lahko potem tudi vlado, vse še posebej vi, malo opozorili, prihajate z našega konca?
1: No, danes se je kar nekaj pač bilo problemov, ki so izpostavljeni, ki se prav tiče tega okolja. Stopili bomo stik z posameznimi, dali smo tudi kontakte in bomo pač na tak način poskušali Ljubljani vsem obrtnikom, podjetnikom pomagati ljudem v Prlekiji, da pač te rešitve, te probleme odpravijo in varjamo skupaj do rešitev, kar seveda lahko naredimo, kar se pa pač rešiti ne da, pa bomo poskušali kasneje tudi mogoče spremembo zakonodaje to odpraviti. Gremo na pot ljudem, gremo na poti gospodarstva in prav danes in takšen primer je to, da smo lahko obrtnikom, podjetnikom povedali, da stojimo ob strani, kajti le dober razvoj gospodarstva obrtnikov pomeni tudi boljšo blaginjo za vse ljudi. Ta zakon tangira še 10 ostali in v enem letu pol ne moremo teh zakonov spreminjati, kar bo dejansko zaustavilo ta razvoj Slovenije. Tega si ne želimo, zato je pač ljudje tudi pozivamo, da ko bo ta referendum, da glasujejo torej za ta zakon dobenmo nič ne jemlje, v bistvu daje, naj ne bodo pod vplivom teh nasprotnikov, kajti dejansko zelo zavajajo, naj si preberajo te zakon, naj si preberajo vse, kar o tem zakonu piše in dejansko nič se ne jemlje, veliko se daje in če bo ta zakon sprejet, bomo lahko tudi kasneje z določenim spremembam posameznih zakonov še izboljšali stanje za razvoj Slovenije.
0: Poleg infrastrukturnih vprašanj je razprava načela tudi pereč kadrovski problem. Prlekija se sooča z odlivom možganov, zato je nujno oblikovati pogoje, ki bodo mlade talente zadržali v domačem okolju. To je mogoče doseči le z dvigom konkurenčnosti podjetij, višjo dodano vrednostjo in tesnejšim sodelovanjem med gospodarstvom, šolstvom ter lokalno skupnostjo. Teh tem se v razpravi dotaknila tudi poslanka državnega zbora Mojca Žnidarič, ki je v državni zbor stopila iz socialnih voda.
3: Jaz zelo podpiram to sodelovanje z lokalnim okoljem. Sem zelo vesela, da so nas povabili sem in zelo rada prisluhnem ljudem, kajti ljudje iz terena, iz prakse najbolj poznajo pač probleme, ki so včasih se nekaj niti mi ne zavedamo ali pa ne vemo. Tudi tak smo danes za te spot točke naprimer izvedli, da ene so financirane svetovalne, torej druge registracijske, pa da sploh niso. Tako da na ta način mi lahko svoje delo najboljše upravljamo. Torej, če prenašamo težave iz terena potem v Ljubljano, v parlament, ne? Kot prvo, res ta interventni zakon nikomu nič ne jemlje, posega v 10 različnih zakonov, tako da to je pomembno, da potem, če slučajno

0: pade, da ljudje ne bojo izbrali, kot je bilo rečeno, leto dni ne bomo v te zakone mogli posegati, ker naš naslednji cilj, kar smo ljudem obljubili, je razbremenitev plač in mi dejansko potem ne bomo mogli dvigniti splošne olajšave, kolikor potem ta zakon splošne dohodninske olajšave, kar je naš cilj bil in naša obljuba, če bo ta zakon padel, ker žalosti nas, da je opozicija pač rekla, da je to zakon za bogate in ljudje so to sprejeli, ampak zraven tega, ko je kar nekaj teh ukrepov, ki pomagamo gospodarstvu, tudi malemu gospodarstvu, tudi vsem ljudem v bistvu, ker se znižuje DDV na osnovna živila, tudi dostopnost k zdravnikom je ključna, prejšnja vlada je omejila, da ljudje, torej zdravniki ne bi smeli delati, ne smejo trenutno pri koncesionarjih ali pa zasebnikih, to se sprošča, kajti nam je ključni cilj, da ljudje čim prej in pravočasno pridajo do zdravniških, torej do zdravniških storitev. Potem, na primer, upokojenci, ni cilj, da bi upokojenci plačevali, ne to penzijo morajo dobiti, ki so si jo zaslužili, torej nikoli ni bilo mišljen, da bi ko si še že upokojen, da bi še plačeval, torej prispevek za dolgotrajno oskrbo, plus tega pa vsi tisti, ki želijo delati, naj delajo, penzijo so si zaslužili in naj dobijo 100% penzijo, če bodo dodatno delali, bodo itak plačali vse prispevke, tako kot tudi mi vsi ostali zaposleni. Tako da tudi, na primer, v javni upravi je velika težava z upokojevanjem, ljudje, ki so starejši in že dejansko ne želijo iti v penzijo, naprimer, to imamo kar nekaj težav na RTV-ju, potem na univerzah, zdaj se v tem zakonu sprejema, če ima nekdo pogoje za upokojitev, gre v penzijo, razen, če ga delodalec rabi, potem skleneta in se dogovorita za novo pogodbo. Ne, mi tudi na ta način se želi dati mlajšim možnost, da bodo napredovali, ne da ostanejo tudi vedno na nižji delovnih mesti. Tako da, predvsej je, verjetno nisem zdaj niti vseh naštela, je kar nekaj ukrepov takih tudi debirokratizacije in nikomor se nič ne jemlje, ampak upam, da bi ljudje pač prisluhnili usmeritvi tej vlade in dejansko je to zajeto vse v tem zakonu.
1: Okrogla miza se je zaključila z mislijo, da ključ do uspeha leži v povezovanju. Kot se združita izkušnja starejših in sveža energija mlajših generacij, se ustvarijo sinergije, ki lahko premaknejo gore. Glas prleškega gospodarstva je bil danes jasen. Odgovornost za premik s trenutne točke pa je sedaj na strani prisotnih poslancev in države.
2: Radio Maxi.

0: Odlični flirt, Sobolito, in dobro, da si tukaj. Na Radio Maxi ste v nadaljevanju še več tvojih najljubših hitov. V hotel Kalifornija gremo skupaj z Eaglesi, že kmalo še prej gremeno in na ceste. Ura bo pol enajst.
1: Novi MG. Več avtomobila za vaš denar.
2: Pri Avtoškafar vas novi MG ob financiranju čaka že od 16.990 evrov.
1: In še bonus. Ob financiranju izbranih vozil prejmete zimske pneumatike brezplačno.
2: Moderna oblika, odlična oprema in še več ugodnosti.
1: Novi MG vas čaka v poslovnih enotah Avtoškafar, Murska Sobota in Lendava.
2: Pokličite 025-22-3230.
3: Simplex. Tehnologija, ki osvaja strmine, daljinsko vodene kosilnice na kolesih in gosenicah za najbolj zahtevne, že od 2899 evrov dalje. Enostavno na obroke, tudi preko Limpej ali NLB Buy & Go. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik, da bo delo veselo.
4: Morgan Housel. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli.
5: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
6: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
7: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
8: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
7: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
8: Obiščite Avtoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02-522-32-30.
7: Avtoškafar.
9: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
10: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
11: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
12: Če hočeš imeti dober škril, moraš na Pohorje. Če bi rad imel lepo okoli hiše, moraš pa v kamnolom Meglič. Tudi na Pohorju. kamnolommeglic.com.
13: Radio Maxi.
14: Promet na Radio Maxi. Nič 80 22 55.
0: Evo, gremo na ceste, te so pri nas normalno prevozne, je seveda zastoj v Ljutomeru in bo trajal še kar nekaj časa, tam do februarja približno, pazljivo torej in pa strpno vožnjo vam želimo, drugače pa imamo radarsko kontrolo pri Maximusu v Murski Soboti in pa če boste vi še seveda opazili še kakšne spremembe, ne, to hitro povejte na nič 8 nič 2255, mi takoj povemo naprej, srečno do cilja. Se pa že tudi fajn se greva, imamo že v Ljutomeru 11 stopin, 14 je v Lendavi, tam je tudi najtopleje, potem pa 13 v Gornji Radgoni, v Odrancih, v Rogašovcih in 12 v Radencih. Danes bo jasno do 23.
2: Nova Kia čaka le na vas v avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša.
14: Natašo Hartmanadjeji, Radio Maxi.
0: Dve minuti sta čas po enajsto. Na Maxi igramo tvoje najljubše hite, zato da se fajn imamo čez torek, zdaj v dopoldnevu se še malo segrevamo, ne? No in tukaj pomagajo tudi Ike Poveri in Sara Perketi Jamo, pa Eaglesi, gremo v hotel Kalifornija.

0: Ajk je pa Marijin Sara, perché ti amo na Radio Maxi ste, zdaj je 20 minut do 11. V Ljutomeru so slavnostno predali svojemu namenu prenovljene prostore zdravstvenega doma Ljutomer že pretekli petek in seveda smo tam bili tudi mi, lahko že na Facebooku tudi vidite fotografije novih prostorov, kdo se je bil tam, lahko pogledate, seveda pa je izredno ponosna na to pridobitev bila tudi županja občine Ljutomer, magistrica Olga Karba.
1: Privilegij je, ko imaš v svojih zavodih tako sposobne, profesionalne, strokovne ljudi, katerim enostavno lahko zaupaš, ki razmišljajo, kaj še bi lahko naredili za dobro naših ljudi. In v zdravstvenem domu imamo to. Prišli so s pobudo, prišli so s projekti, sami izdelali. Strokovni ljudje, zdravniki, medicinsko osebje se je vključilo, da so pripravili projekt in to idejo predali nam občinam. Seveda smo vse občine ustanoviteljice to z soglasno podporo potrdile in občina Ljutomer je pač med večjimi občinami, ki je seveda s pomočjo mojih strokovnih sodelavcev dala prijavo na razpis Ministrstva za zdravje. In uspeli smo pridobiti 1,37 milijona evrov nepovratnih sredstev, za kar seveda gre ministrstvo iskreno zahvala. Vedno pa razmišljamo, ko uspemo nekaj skupaj, kaj še bi lahko naredili boljšega. In vedno poudarjam znova, najpomembnejši so dobre odnose, kajte pacijenti rabijo pomoč, podporo, vedno več je bolanih ljudi in naš zdravstveni dom ne ponuja samo te profesionalne, strokovne oskrbe, ampak ko stopiš v to stavbo, začutiš toplino in prijazen, spoštljiv odnos do ljudi. Zato seveda gre vsem iskreno zahvala, da se naši ljudje počutijo dobro. Vsekakor pa je pomembno, da tudi mi, ko stopimo v zdravstveni dom kot pacijenti, izkažemo to hvaležnost, se zahvalimo za to prijazno in dobro obravnavo, kajti najpomembnejše je, da postanemo dobri odnosi, spoštljivi ljudje in na koncu koncev naprej razmišljamo v prihodnost.
0: Evo takole, seveda verjamem, da ste se te pridobitve razveselili vsi, ki obiskujete zdravstveni dom Ljutomer, no zdaj bo to še lepše in pa sigurno tudi še bolj ugodno. Ne? Verjamem, da se boste pri njih počutili kar se da lepo. Torej, če še niste si pogledali zdravstvenega doma Ljutomer od znotraj, imate to priložnost na našem Facebooku Radia Maxi.

Gugu in ljubca mojega srca na Radiu Maxi ste. Čas pa je, da vas malo še spomnimo na tisto, kar prihaja že kmalu, Trezino senje, tradicionalno Murski Soboti, in to je eden izmed sejmov z najdaljšo tradicijo. V središču mesta poteka vsako leto 15. oktobra na god Svete Terezije Avilske, španske karmeličanke, tudi svetnice, ne? In mi seveda se vsako leto tudi zberemo tam, zato ker je ogromno, ogromno rokodelcev, mojstrov domače obrti, ki skrbijo za promocijo lokalne kulinarike, in tudi gostinci so seveda tam, različne dobrote imajo, skratka, vse dobite na enem mestu, ne? Zato se kar označite 15. oktober. Gremo vsi v Mursko Soboto na Trezino senje, kjer ne bo manjkalo kuhančka, klobas in pa seveda tudi mekel. Mi za vas imamo Alenko Godec, dekle iz Zlate ladice, tako da se malo spomnimo še kakšnega fajnega trenutka iz preteklosti.

0: Alenka Godec, dekle iz Zlate ladice, na Radio Maxi ste. Čas pa je za še več tvojih najljubših hitov. Zdaj prihaja Natalija Verboten, svojo zelo dobro znano, jaz verjamem, da vsem. In Amore Mio, Natalija Verboten, že kmalo z vami v celoti. Ostanite tu, ura je 11.
1: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
2: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica. In IK pri Ljubljani.
3: Serijsko, izvenserijski. Ford Tourneo Courier. Prva izbira za aktivne in družine. Družinski enoprostorec z drsnimi vrati na levi in desni strani ter 570 litri prtljažnega prostora. Že za 21.990 evrov s financiranjem. S 5 leti jamstva brez omejitve kilometrov. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
4: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo. Sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avto pranj. V aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas vestoba nagradi do manj na poti.
5: Zdaj takole, tam je oder, potem imamo tamle klupi, tamle, če boste kaj čevapčiče jedel, to je pa to. Je vse jasen, če vas še kaj zanima, sem tamle za šankom.
6: Denis Avdić predstavlja Janezi 3, Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
7: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
2: Radio Maxi.
8: Bliža se 1. november.
9: V podjetju Sveča DOO vas čaka največja izbira nagrobnih sveč po najboljših cenah.
8: Obiščite nas na novi lokaciji v Ljutomeru, pri tehničnih pregledih Avtokrka.
9: Sveča, prižgite spomin z mislijo in toplino.
8: Odprti vsak dan od 8 do 18, v soboto do 13 ure.
2: Radio Maxi. To so zadnje novice.
10: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Zaposleni v javnem sektorju, ki jih je skrbela selitev gospodarstvo, danes dobivajo drugačno sporočilo. Premier Janša je ob predstavitvi proračunov za leti 2027 in 2028 danes zagotovil, da odpuščanj v javnem sektorju ne bo. Število zaposlenih v administrativnem delu državne uprave bo ostalo na letošnji ravni. Kadre pa bodo razporejali v oskrbo starejših in zdravstvo. Če spomnimo, je Janša nedavno napovedal, da bi se okoli 50 tisoč zaposlenih postopoma prelilo v gospodarstvo. Ali selitev v zasebni sektor še ostaja možnost, ni jasno. Vrtci bi po napovedani reformi postopoma postali brezplačni za vse otroke. To bi veljalo tako za javne kot zasebne vrtce. Sedanji prvi razred osnovne šole pa bi nadomestil obvezni predšolski program za 6-letnike, ki bi ga izvajali vzgojitelji. Gre za načrt na že veljavno spremembo. Pred uvedbo bo treba zagotoviti denar, dovolj prostora in kadrov. Ravnatelji vrtcev pa želijo sodelovati že pri pripravi rešitev. Umetna inteligenca medtem postaja orožje tudi proti političarkam. Evropske poslanke so vse pogosteje tarča lažnih pornografskih posnetkov, ustvarjenih z umetno inteligenco. Odkrili so namreč še 50 takšnih posnetkov evropskih poslancev in poslank, od tega 46 žensk. Predsednica Evropskega parlamenta Roberta Metsola države poziva k ukrepanju. Opozarja, da digitalno nasilje nad ženskami ne sme postati nekaj običajnega.
11: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
12: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
11: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
12: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
13: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
0: Poglejmo na ceste, te so pri nas normalno prevozne, večjih posebnosti in zastojev v tem trenutku ni, tudi v radarjih ne poročate. Pazljivo, kamorkoli greste, do 11. oktobra je tudi akcija v teku Osredotoči se na cesto, naj bo med vožnjo vaša pozornost res pri vožnji, ne pri ostalih motilcih, kot so mobilni telefon, zaslon na dotik, na armaturni plošči in vse ostalo. Želimo vam seveda varno pot, če vidite kaj, pa nič 8, nič 2255, srečno.
14: Italko Kimarika, Italko Kimarika, Italko Kimarika!
15: Italko Keramika, najnoči šakalice. Vse, ko šejte v Italko, ti v Murskoj Soboti na Obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Itak.
0: In poglejmo zdaj še, kako je s temperaturami. Najprej tokrat gremo kar v Ljutomer. Imamo 14 stopinj, 14 je tudi v Spodnji Ščavnici, v Mariboru in na Hotizi pa je 13. Danes bo sicer jasno, temperature se bodo še malo pospele tam do 20, ponekod celo prek 20 stopinj.
16: Nepremagljiva robustnost in brezkompromisna korejska moč. Vozila KGM. Preizkusite jih v avtocentru Lepoša.
17: Radio Maxi.
0: Prijeten dan vam želim.
17: In Nataša Hartmann-Adjej.
0: 6 minut je čez 11 in to pomeni, da se bomo pomalo šli učiti. Učimo se celo življenje, ne? In nikoli ni dovolj za to, da pa se naučimo še tisto, kar smo se mogoče pozabili ali pa se nam ni dalo, pa skrbijo tudi na ljudskih univerzah po Sloveniji, tudi na Ljudski univerzi Murska Sobota, kjer imajo že vse pripravljeno za jesen, veliko je že v teku različnih pomoči ali pa vam dajo kakšen dober namik, kam se iti izobraževati. No, kaj vse ponujajo v tem trenutku, pa nam bo povedala že Darja Dravec iz Ljudske univerze Murska Sobota iz svetovalnega središča. In to po dveh. Shake in Steven čaka You Drive Me Crazy in še prej Natalia Verboten, Amore Mio.

0: Radio Maxi, twoi najlepsi hity.
1: Svetujemo za znanje.
2: Spoštovani poslušalci in poslušalke na Radio Maxi ste, gremo zdaj na Ljudsko univerzo Mursko Soboto v svetovalno središče, kjer je ponovno z nami gospa Darja Dravec. Lepo pozdravljeni.
3: Dober dan želim.
2: Gospod Rabec, na zadnje sva govorili o dnevih svetovanja, ne? Kako je bilo pri vas, kako so se odzvali poslušalci, poslušalke? Je bilo veliko ljudi, ki vas je prišlo obiskat?
3: Zelo veliko in smo z izvedbo dnevov svetovanja v letu 2026 tudi zelo zadovoljni, kajti trije dnevi dogodkov so res popestrili dogajanje pri nas in pa v lokalnem okolju. Bili so seznanjeni, seveda poslušalci in vsi, ki so prišli k nam, da so spoznali svetovalno središče, se zanimali za svoje potrebe, kar so pač potrebovali glede izobraževanja. Pripravili smo dan odprtih vrat in pa tudi predstavili novo zadevo, to je virtualno središče za samostojno učenje, da se posameznik lahko pride k nam. Res popestrili dogajanje pri nas in pa v lokalnem okolju. Bili so seznanjeni, seveda poslušalci in vsi, ki so prišli k nam, da so spoznali svetovalno središče, se zanimali za svoje potrebe, kar so pač potrebovali glede izobraževanja. Pripravili smo dan odprtih vrat in pa tudi predstavili.

0: priskrbi gradivo in pa seveda znanje, da sam pobrska.
1: Kaj pa je bilo tisto, kar so, kakšne informacije pa so največ iskali? Kje je največji naval, recimo, da tako vprašam?
0: Največ za vpis v novo izobraževalno sezono, še vedno prevladujejo vpisi v jezikovne tečaje razne. Zdaj širimo tudi spet na šolsko populacijo, tako da obenem lahko povem, da tudi za radovedne šolarje, se pravi osnovno šolce, se je en tečaj angleščine že začel, sprejemamo pa prijave še naprej za angleščino, za nemščino. Če bo pa interes tudi za druge jezike, pa seveda tudi tisto skupino tvorimo. Drugače pa v naslednjih dneh smo bili potem še aktivni v dnevih svetovanja na karierno-zaposlitvenem sejmu v organizaciji Zavoda za zaposlovanje. Tam pa res ogromno zainteresiranih, tudi iskalcev zaposlitve, brezposelnih oseb, ki so se posvetovali o prekvalifikacijah ali možnosti nadaljnega izobraževanja. Petek pa pester dan na Ljudski univerzi, ko smo pripravili dan za modro znanje in povabili udeležence, upokojence društva Murska Sobota in pa Univerze za tretje življenjsko obdobje Murska Sobota. Zelo zanimiv dan, kajti pomen vadbe za starostnike in pa povabilo k vadbam, nekaj vaj smo tudi preizkusili v živo. Spremljevalna dejavnost pa je bila pletenje izdelkov iz slame. Tako da z izvedbo zadovoljni in tudi na podlagi teh bomo lahko pripravili zanimive zadeve tudi za naslednje leto že.
1: Evo, bravo, super. Kaj pa je trenutno še pri vas aktualno, kar bi morali poslušalci, poslušalke izvedeti?
0: Posebej še lahko poudarim, da se nadaljujejo delavnice Govorimo slovensko za priseljence. Razpisani so termini na spletni strani ali v kontaktu na Ljudski univerzi Murska Sobota dobijo informacije. Potem prijave na upravljanje izpitov na stopni ravni za slovenščino za tujce, se pravi 23. novembra, so se sprostila prosta mesta, tako da se zainteresirani še lahko prijavijo. Za termin 30. novembra pa se bodo prijave v vsej Sloveniji odprle šele 13. oktobra, tako da je potrebno vse informacije slediti na spletni strani in pa družbenih omrežjih. Pomembno pa mogoče še v razmislek, da se bližajo že krompirjeve počitnice. Posebna ponudba letos prvič za krompirjeve počitnice in tudi na izbiro, koliko od njih se bo kdo odločil, bo lahko vključil otroka, drugače pa res spet pester program, kot je to že v navadi v poletnih taborih, bo pa zdaj poudarek tudi na izdelavi buč, pa luč, pa vsega, kar se obeta v tistih prazničnih konec tedna v krompirjevih počitnicah.
1: Super, krasno. Imate to informacijo tudi že na spletu, da si lahko malo pogledajo?
0: Že na spletu in pa že odprte prijavnice, tako da je vse že steklo, tako da, ker je samo en teden, pa ponavadi naval, bi kar priporočila, da se starši pogovorijo z otroci in prijavijo.
1: Pri vas nikoli ni dolg čas, ne, gospa Drabec?
0: Vedno nekaj. Dolg čas in vabljeni na Ljudsko univerzo Murska Sobota in pa v svetovalno središče na svetovanje za znanje in pomagamo, usmerimo, svetujemo vse vam v pomoč.
1: Evo, in hvala že vnaprej za vse, ki vas bodo obiskali. Gospa Drabec, se slišimo ponovno čez nekaj tedno, ne?
0: Čez nekaj tedno.
1: Srečno.
0: Najlepša hvala, na svidenje.
2: Svetujemo za znanje.
3: Radio Maxi.

0: Radio Maxi, ste Natašom delom družbo in sem prav vesela in ponosna, da je v naših krajih Helena Blagne snemala video spot in to za novo pesem Če bi spet živeti znali. Gre za video spot, kjer bo malo več tistega, kar smo počeli 30-40 let nazaj. Doma smo ličkali koruzo, prebirali seme, skratka tudi folklora je nastopala v video spotu. Video spot še ni končan, kmalo bomo lahko slišali pesem in videli tudi video spot. Vi si lahko na našem Facebooku pogledate, kakšne fotografije, kakšni krasni video spot bo, to je že komaj čakam. Ne? In ob tem se vedno spomnim tudi, da Helena Blagne v bistvu je imela kar cel svoj čas, odlične komade, nekatere znate bolj, druge malo manj. No, jaz bom zdaj pa dala tistega, za katerega sigurno ste že slišali, ne? Moj mornarček, Helena Blagne, in tega sem recimo jaz prepevala na mizi, ne? Ko sem bila majhna, ker je pač bil to moj oder, jasna, ja, ti tudi.
1: Jaz zdaj ravno Helene Blagne ni, ne?
0: Ne?
1: Jaz sem pa tisto eno prekmursko, ker je dedek rad poslušal, pa tiste zabučale gore.
0: Pa ja, ja, ja, ja, ja. Dol po kobili, dobro.
1: Ja.
0: Jasno se pripravlja že, da se vam kmalo pridružim. Mm-hmm. Mi pa vrtimo Helene Blagne in pa moj mornarček. Da ti vidiš zdaj, kako bo zdaj to fajn.
1: Teba daj, ajde.
0: Juhuhu. Ajmo, malo migamo. Juhuhu.

0: Evo, Helena Blagne je bila to na Facebooku, torej jo lahko vidite, mi pa gremo malo preveriti, kako je z vremenom, kako je na cestah. To delamo že kmalo, potem pa Magnifico in Silvija.
1: Če hočeš imeti dober škril, moraš na Pohorje. Če bi rad imel lepo okoli hiše, moraš pa v kamnolom Meglič. Tudi na Pohorju. kamnolommeglic.com.
2: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil. Moč v vaših rokah.
3: Žage so vam na voljo v trgovinah Turopolje, Murska Sobota, Ljutomer in Lendava.
4: Prenavljate? Potem ne zamudite!
5: V trgovini Autorajh vas čaka velika izbira zidnih, fasadnih ter barv za les in kovino. Vse na enem mestu. Barve vam zmešajo po barvnih kartah. Na voljo tudi avtolaki, navadni, 2K ter metalik. Na zalogi ves pleskarski in ličarski material.
4: Akcija! Samo ta mesec kar 10% popusta na vse mešalne barve. Tudi akumulatorji s popustom ob vračilu starega. Pestra ponudba olj, brisalcev in avtokozmetike.
5: Vina Autorajh, Jeruzalemska 1, Ljutomer. Pokličite 02-584-9950 ali pa nas obiščite še danes.
4: Ne čakajte, prenovite zdaj.
6: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
7: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
6: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
7: Resilna.si.
8: Poglej okrog sebe, Evropa je tu.
9: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
8: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
10: Relax.
11: But. Kdo se skriva za vrati? Rexy! Letos te Rexy vabi na najbolj noro družinsko Halloween doživetje v Biograd na moru. Čakajo vas čarovnice, strašljivo zabavna animacija, čuki v živo, druženje z Rexyjem in počitnice polne smeha. All inclusive family Halloween, počitnice z Rexyjem in čuki za nepozabno doživetje. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
4: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
0: In smo na cestah, te so pri nas normalno prevozne, večje posebnosti in zastojev ni. V Ljutomeru bo potrebno počakati kakšno minutko zaradi izgradnje krožišča pri sodišču, tak da strpno vožnjo želimo, če pa vidite še kakšne spremembe, pa nič 8 nič 2255. Srečno in varno. In smo že pri temperaturah, najprej gremo v Ljutomer. Imamo zaenkrat 16 stopinj, 15 pa je v Drancih, 15 tudi v Beltincih, 14 na Ptuju in na Cankovi. Danes bo jasno, temperature tam do 23, jasno vreme nas čaka tudi jutri.
12: Gili City Ray, Gili Cool Ray, Gili Star Ray, Autocenter Lepoša, kjer Gili postane tvoj stil.
4: Natašo Hartmanadjej, Radio Maxi.
0: 4 minute so čez pol 12 in čas je, da v nadaljevanju še malo preverimo ponudbo rabljenih avtomobilov, pa vas še kam tudi povabim, tak da kar ostanite tu, kjer imamo tvoje najljepše hite. Boris Novković in Vukovi umiro sami, še prej Magnifico in Silvija.

0: pe stilă.
1: Из гимназии Франца Миклюшича Лютумери вас в оквиру проекта «Темеле компетенце» вабио на бресплачне езиковне течаје. Подробнейше информации гледе изведбен пријаве на посамезни течаје најдете на сплетни страни школе www.gfml.si. Družba Regivo tehnični pregledi Radenci bo opravljala tehnične preglede traktorjev, ki ne presegajo konstrukcijske hitrosti 40 km na uro in traktorskih priklopnikov, ki ne presegajo 3500 kg dovoljene skupne mase na terenu. V Bunčanih pri gasilskem domu v sredo 7. oktobra med 8. in 10. uro. Na Veščici pri gostilni Marinka v sredo 7. oktobra med 11. in 13. uro. Ter v Vuči vasi na parkirišču Sever v sredo 7. oktobra med 14. in 16. uro. Za varne poti brez skrbi tehnični pregledi Regivo Radenci. V Ljutomeru iščejo osebno asistentko za polni delovni čas za pomoč lažjemu invalidu. Kličite po 15. uri na 051-879-109, torej 051-879-109. Ta in še ostale male oglase pa lahko preberete tudi na naši spletni strani radiomaxi.si. Družba Regivo tehnični pregledi Radenci bo opravljala tehnične preglede traktorjev, ki ne presegajo konstrukcijske hitrosti 40 km na uro in traktorskih priklopnikov, ki ne presegajo 3500 kg dovoljene skupne mase na terenu. Pri Mali nedelji pri baru Žirafa v četrtek 8. oktobra med 9. in 11. uro ter pri Mali nedelji pri Gašparič Otonu med 12. in 14. uro. V Bučečovcih pri gasilskem domu petek 9. oktobra med 8. in 10. uro, v Ključarovcih pri prodanem centru Kmečki dvor v petek 9. oktobra med 11. in 13. uro ter v Mekotnjaku pri gostilni Stanko v petek 9. oktobra med 14. in 16. uro. Za varne poti brez skrbi tehnični pregledi Regivo Radenci. Bi radi izvedeli, odkot izvirajo vaše težave? Za vaše vprašanje vam je na voljo priznanje snovidec Džamil Adinović iz Srbije. Ta četrtek bo spet deloval v Murski Soboti v Bergu centru nasproti lesnine. Pokličite 040-313-111 in se naročite ali ga vprašajte, kar vas zanima. Srđan vam svojim darom priskoči na pomoč. Pomaga je že mnogim, naj pomaga tudi vam. Srđan vam bo ta četrtek po 10. uri pred delovanjem v Murski Soboti za vaše vprašanja na voljo tudi na Radiu Maxi. Priznanje jasnovidec Srđan Miladinović vam je na voljo na telefonski številki 040-313-111. Preverimo še, kakšna je ponudba rabljenih avtomobilov v avtocentru Ormož. Škoda Superb Caravan 1.6 DI Letin 2016 vam ponujajo in pa Renault Symbios hibrid. Še kakšna informacija na 02-7416-409. Torej 02-7416-409. Zdaj je 12 minut do 12 in Ines Erbus je že tu in sekunde.

Tako, dragi moji, zdaj pa je že čas, da se Nataša za danes od vas poslovim. Ampak še preden to storim, še eno obvestilo. Izgubila se je registrska tablica, tri kolesnika, 125 pošte MB82CZ na relaciji pošta Črenšovci, Žiški, Velika Polana, Mala Polana, Brezovica, Trnje. Tam nekje torej, tablica za tri kolesnik, 125 pošte MB82CZ se je izgubila. Če jo kdo našel, pokličite na pošto Črenšovci ali pa Velika Polana in hvala že vnaprej. Tako da držimo pesti in seveda tudi za vse vas. V nadaljevanju se vam bo že kmalo pridružila naša Jasna, do takrat pa seveda tvoje najljubši hiti. Tukaj že Pop Design, Pusti soncu v srce, dragi moji, jutri se slišimo, srečno.

0: iščete službo? Razmišljate o nadaljem izobraževanju? Ne zamudite zaposlitveno-kariernega sejma v Mariboru. Čakajo vas delodajalci, poklici prihodnosti, karierni nasveti in študentski servis Zavoda za zaposlovanje. Se vidimo 15. oktobra od 9. do 17. ure v dvorani Tabor. Vstop je prost.
1: Doktor Sanela Banović prihaja v Ljubljano. Na večeru Živim za res. Bo govorila o tem, kako lahko manj skrbiš, manj hitiš in bolj živiš. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si. Zadišalo je po jeseni. Jesen pa kliče po vitaminih, ki vas že čakajo v zeleni točki.
2: Sveži radič, kitajsko zelje in fižol češnjevec. Za svežo jesensko solato ali nekaj dobrega na žlico.
1: S kartico ugodnosti zelene točke tedni po akcijskih cenah.
2: Izberite sezonsko, izberite domače.
1: Zelena točka, Industrijska ulica 5A, Murska Sobota.
3: Kdo trka?
4: Zima!
5: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom, Petrol.
6: Event in prosim.
7: Klene mi cel dan en fuša Luka Basija, Luka Basi gor, Luka Basi dol. Aj kakšen normalen koncert od Basija, ali bom mogel še naprej to poslušati?
6: 10. oktober, dvorana Tabor Maribor, 10. obletnica. Pridite.
7: Meso zmešal, pridem.
8: Hojno.
9: Clio poznate že 35 let, toda ali ste vedeli, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault piše novo poglavje. Izberite Renault Clio ter izkoristite do 2000 evrov ugodnosti ob financiranju, 5 let jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
10: Autocenter Ormož. Vaš naslov za nova vozila Renault. Obiščite nas ali pokličite na telefonsko številko 051-248-480. Novi Renault že čaka na vas.
11: Kaj je za te dom?
12: Svetloba, toplina in domačnost, ki jo prinašajo nova lesena okna Karba MGE iz slovenskega lesa.
11: Obiščite nas v Ljutomeru, Murski Soboti ali v Mariboru.
13: Radio Maxi.
14: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
13: Radio Maxi. To so zadnje novice.
15: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Danes je začelo predčasno glasovanje na štirih nedeljskih referendumih. Glasujete lahko še jutri in v četrtek med 7. zjutraj in 7. zvečer. Predhodna prijava ni potrebna, s seboj pa vzemite osebni dokument. Glasovanje poteka na posebnem volišču v volilnem okraju stalnega prebivališča. Pred odhodom preverite pravo lokacijo na spletni strani Državne volilne komisije. Evropsko sodišče za človekove pravice pa bo danes odločilo o pritožbah dveh hrvaških ribičev proti Sloveniji. Kaznovana sta bila zaradi prekrškov v Piranskem zalivu, trdita pa, da jima ni bilo omogočeno pošteno sojenje. V Strasburu torej ne odločajo o meji med državama. Izid bi lahko vplival tudi na podobne postopke, povezanih pritožb je okoli 800. Ta teden pa policisti poostreno nadzirajo uporabo telefonov med vožnjo. Agencija za varnost prometa opozarja, da tudi prostoročni pogovor lahko odvrača pozornost od ceste. Poziv velja še za pešce, kolesarje in uporabnike električnih skirojev. Navigacijo nastavite pred odhodom, za nujen klic ali sporočilo pa se varno ustavite na primernem mestu.
16: Jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
17: In?
16: Ja, vsi trije pa delamo tehničnega na Regivo.
17: Bom pa še jaz moj štirikolesnik tja peljala.
16: Regivo Radenci.
13: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
15: Ta trenutek so še zastoji na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Ponekod po Sloveniji pa megla zmanjšuje vidljivost še vedno, zato previdno.
18: Nepremagljive cene, Kia zmagovalcev.
19: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportič od 24.999 evrov.
18: Ne zamudi priložnosti. Autorajh Ljutomer.
15: Večinoma sončno bo danes, tu in tam kakšen oblak, temperature pa od 18 do 23 stopinj.
4: Nova Kia čaka le na vas v Avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša.

0: Čas je za nov začetek. Čas je za novi Renault Clio.
1: Pri Autoškafar že od 17.490 evrov.
0: In še več. Ob financiranju izbranih vozil vas čakajo zimske pneumatike, pri določenih vozilih pa tudi prvi servis brezplačno.
1: Novi Clio in vozila Renault vas čakajo pri Autoškafar v Murski Soboti in Lendavi.
0: Pokličite 02-522-3230 in preverite ponudbo.
2: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz sem lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov. Ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
3: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
4: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
5: Čuješ, jaz mislim, kaj je poletja konec.
6: Kako si pa to ugotovijo?
5: Ja, gnes zaran sem prvič leto zval ti vklopi ogretje.
6: Pa?
5: Nič, še vedno čakam, kaj začne grete.
6: No, te pa ti tvoj stari avto nekaj dopoveduvle.
5: Nekaj je cajt za novega?
6: Tak je, iri v PSC Ljutomer. Tam imajo na zalogi same lepe renuje, pa še dobre jesenske ugodnosti.
5: Te pa grem poglednot, preko stisne pravi mraz.
7: PSC Ljutomer, Kolodvorska 26. Previri. Vidite jesenske ugodnosti za Renault vozila na zalogi. PSC Ljutomer. Že 20 let skupaj z vami.
8: Ram pom pom še da gremo domov! Ram pom pom še da...
9: Denis Avdić predstavlja. Janezi 3. Gremo na veselico.
10: Aleš Novak. Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
11: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz z rešilcem?
12: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
11: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
12: Rešilna.si.
13: Radio Maxi.
14: Nepremagljiva robustnost in brezkompromisna korejska moč. Vozila KGM. Preizkusite jih v avtocentru Lepoša.

0: Novi Jani. Močno osvobajanje gospe X iz DSO postane človek last institucije. Jure Poglajen in Šarif Radžabi. Rešil sem človeka in dobil sina. Mojmir Šifter o masterchefu in očetovstvu. Najraje hranim sina. Kineziolog dr. Gregor Jurak. Zvadbo nad staranje. In še referendumi za telebane. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
1: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Kava, bar, kafe samo 1,99 evra. Pa ne samo v sredo. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, ker dobre stvari stanejo manj.
2: Iščete službo? Razmišljate o nadaljnem izobraževanju? Ne zamudite zaposlitveno kariernega sejma v Mariboru. Čakajo vas delodajalci, poklici prihodnosti, karierni nasveti in študentski servis Zavoda za zaposlovanje. Se vidimo 15. oktobra od 9. do 17. ure v dvorani Tabor. Vstop je prost.
3: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
4: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
5: Veš, da imajo vozila KGM že 70-letno tradicijo?
6: Super, samo da na avto ne bom čakal 70 let.
5: Ne boš, dobavljiv je takoj. Dobiš ga v avtocentru Lepoša.
7: In trenutno po rekordno nizkih cenah. Ujmite vrhunec KGM popustov, 5-letno tovarniško garancijo in preverjeno korejsko avtomobilsko tradicijo. Pridite v avtocenter Lepoša in izberite svojega. Avtocenter Lepoša, Nemčevci. KGM. Brez čakanja in brez izgovor.
8: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
9: Radio Maxi. Izkoristite bistro ponudbo pametnih telefonov in naprav.
10: Pobrskajte po spletni trgovini z germobil.si in ujemite najboljše akcije.
9: Z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
11: Radio Maxi, to so zadnje novice.
12: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Število zaposlenih v javnem sektorju se prihodnji dve leti, kot je danes zagotovil premier Janša, ne bo zmanjšalo. Ob predstavitvi proračuna v parlamentu pa je napovedal prerazporejanje zaposlenih znotraj javnega sektorja. Več ljudi po njegovih besedah potrebujemo predvsem za oskrbo starejših in v zdravstvu. Pred tem je govoril tudi o prehodu dela javnih uslužbencev v gospodarstvo, kar pa je sprožilo zaskrbljenost sindikatov. Ti opozarjajo, da drugačne besede še ne pomenijo tudi drugačnih ukrepov. V Črnem morju, blizu Bolgarije, pa sta bili v napadu z droni zadeti dve trgovski ladji. Ena je potonila, več članov posadke pa pogrešajo. Z druge ladje so rešili 18 ljudi, nekaj jih je poškodovanih. Kdo stoji za napadom z droni, še ni znano. Bolgarski premier je zaradi incidenta sklical izredni sestanek. Pa še v Združene države, kjer tamkajšnjemu predsedniku samozavesti znova ne manjka. Donald Trump se je na nedavnem shodu potožil svojim oboževalcem, da vseh uspehov trenutne administracije ne zmore več prenašati. Ob tem je povedal, da vsem ve več kot kdorkoli drug, svojo inteligenco pa ocenil na 1775. No, manj navdušujoče pa so ankete pred kongresnimi volitvami 3. novembra. Po najnovejši raziskavi Reutersa njegovo delo odobrava le 32% Američanov. Ampak tudi to je že razrešil, rezultate ankete je označil za lažne.
13: Optika Jurež. Že desetletja skrbi za vaš vid.
14: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
13: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
14: Optika Jurež. Ko želite več kot le dober vid.
15: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
12: Zastoji so na primorski avtocesti, pred Postojno proti Kopru, pa še vedno tudi na cesti Izola Strunjan v obe smeri.
16: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika.
17: V Murski Soboti, Obrtna ulica 39. Italko.si. Itak.
12: Večinoma sončno bo danes, tu in tam kakšen oblak, temperature pa od 18 do 23 stopinj.
18: Gili City Ray, Gili Cool Ray, Gili Star Ray. Autocenter Lepoša, kjer Gili postane tvoj stil.

0: Novi MG. Več avtomobila za vaš denar.
1: Pri Avtoškafar vas novi MG ob financiranju čaka že od 16 990 evrov.
0: In še bonus. Ob financiranju izbranih vozil prejmete zimske pneumatike brezplačno.
1: Moderna oblika, odlična oprema in še več ugodnosti.
0: Novi MG vas čaka v poslovnih enotah Avtoškafar, Murska Sobota in Lendava.
1: Pokličite 025-22-3230.
2: Bioterme Mala Nedelja.
3: Za podjetja Team Buildingi v dvorani, ki sprejme do 150 ljudi.
2: Za vse ostale, ugodne tedenske akcije na kopališču in nedeljsko kosilo. Za takrat, ko se nikomor ne da kuhati. Pri njih lahko beležite vaše slavnostne dogodke. Poskrbijo pa tudi za catering.
3: Terme, hrana in družba na enem mestu.
2: Za decembrske zabave rezervirajte čim prej. Bioterme.si.
4: Učenci, kako stopnjujemo udobje?
5: Udoben, bolj udoben, Citroen udoben.
6: Obiščite naše salone Citroen in preverite našo pestro ponudbo vozil.
7: Citroen.
2: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
8: V soboto 5. decembra vabljeni na Janezi 3 v ritmu veselice v Halo Tivoli.
2: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrlep, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli v stopnici na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
9: Radio Maxi.
1: Nova Kia čaka le na vas v Avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša.

0: nova cena, nova priložnost.
1: Pri Avtoškafar vas čakajo vozila Dača po odličnih cenah. Dača Sandero že od 11.990 evrov. Dača Duster že od 16.490 evrov.
0: Ob financiranju določenih vozil vas čakajo še zimske pneumatike. Pri izbranih modelih pa prvi servis brezplačno.
1: In še ugodnosti.
0: Dača vas čaka v poslovnih enotah Avtoškafar, Murska Sobota in Lendava.
1: Pokličite 02-522-3230
0: in preverite ponudbo.
2: Največja napaka, da med vsem hitenjem pozabiš živeti. Zato prihaja Živim za res. Navdihujoč večer z dr. Sanelo Banovič ter Sašo Einzidler, Zlatkom Bojanovičem in dr. Milanom Hosto. Čakajo te zgodbe, spoznanja in praktični nasveti za boljše življenje. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
3: Rosi Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
4: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Nemogoče je mogoče. Vabljeni v Avtorajh v Mursko Soboto.
5: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopralnic v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas vestoba nagradi doma in na poti.
6: Če hočeš imeti dober škril, moraš na Pohorje. Če bi rad imel lepo okoli hiše, moraš pa v kamnolom Meglič. Tudi na Pohorju. kamnolommeglic.com.
7: Bliža se 1. november.
8: V podjetju Sveča DOO vas čaka največja izbira nagrobnih sveč po najboljših cenah.
7: Obiščite nas na novi lokaciji v Ljutomeru, pri tehničnih pregledih Avtokrka.
8: Sveča, prižgite spomin z mislijo in toplino.
7: Odprti vsak dan od 8. do 18. v soboto do 13. ure.
9: Radio Maxi. To so zadnje novice.
10: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Po sušnem začetku jeseni v četrtek prihaja dež, na jugu Slovenije tudi nevihte. Padavine se bodo zjutraj ukrepile na zahodu in se čez dan širile proti vzhodu. Največ dežja pričakujejo v zahodni in južni Sloveniji. Dež bo dobrodošel za izsušena tla, saj so po podatkih Arsa nizke tudi zaloge podzemne vode. Za opravke na prostem bo jutri v večjem delu države še dokaj sončno. Več nevladnih organizacij pa je danes policiji prijavilo domnevno vohunjenje za nasprotniki drugega bloka krške jedrske elektrarne. Izraelsko podjetje Cyber Globes naj bi zbiralo podatke o slovenskih okoljskih aktivistih. Organizacije želijo, da policija ugotovi, katere podatke so zbirali, ali so pri tem kršili zakon in predvsem, kdo je zbiranje naročil. Opozarjajo, da takšen nadzor ogroža svobodno sodelovanje v javnih razpravah. Gre za sume, ki jih morajo pristojni še preveriti. Letošnjo Nobelovo nagrado za fiziko pa prejme Francis Holzen za raziskovanje tako imenovanih delcev duhov. To so nevtrini, drobni delci, ki večinoma neopazno potujejo tudi skozi naša telesa. Holzen je pomagal razviti observatorij, ki jih zaznava globoko v ledu na južnem tečaju. Z njimi znanstveniki raziskujejo oddaljeno vesolje in silovite dogodke, kot so eksplozije zvezd.
11: Jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
12: In?
11: Ja, vsi trije pa delamo tehničnega na Regivo.
12: Bom pa še jaz moj štirikolesnik tja peljala.
11: Regivo Radenci.
0: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
13: Pa preverimo takole ob 14. uri, kaj se dogaja na domačih cestah, trenutno brez nekih večjih posebnosti. Promet je seveda bolj kot ne gost v mestih oziroma v izpadnicah iz mesta, no pa tudi v Ljutomeru zaradi gradnje krožišča pri sodišču kar nekaj gneče. Zdaj, če imate res priložnost, se temu delu izognite. Pa če opazite kje kakšno težavo, mogoče kje kakšen skrit radar, pokličete nas, mi pa povemo naprej. Nič 8, nič 2, 2, 5, 5.
14: Nepremagljive cene, Kia zmagovalcev.
15: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportage od 24.999 evrov.
14: Ne zamudi priložnosti. Avtorajh Ljutomer.
13: prijetnih 22 stopinj imate pri Svetem Tomažu, v Radencih, na Razkrižju, v Murski Soboti in Ljutomeru 23. Sicer pa sončno popoldne nas pričakuje z nekaj vmes oblačnosti, pa da je temperature 23, ampak jaz mislim, da bo še sigurno kakšna stopinja več. Kako bo kaj jutri? Ja, v večjem delu države bo še dokaj sončno, na zahodu pa se bo popoldne spet začelo nekaj kuhati za dež, zjutraj tam od 4 do 10, potem pa od 18 do 24 stopinj Celzija.
16: Kopanje med tednom je v biotermah ugodnejše. V nedeljo pa pridite še na kosilo. Bioterme Mala nedelja. Bioterme.si.
17: Tvoji najljubši hiti.
18: Z Jasno Kolarič, Radio Maxi.
13: Ja, prav lep, dober dan vam želim in lepo torkovo popoldne v taki res prijetni družbi. Pričnemo energično, kot se za to dopoldne, oziroma popoldne spodobi, da bo lažje čakati v avtu, ali še lažje kuhati kosilo, ali pa delati šolsko nalogo. No, v glavnem, same punce smo povabili, Gabi Novak, Nika in Manca Špik bodo v naši družbi. Vmes pa preverimo, kaj se dogaja okrog nas, tudi v Europark bomo zavili. Zdaj pa gremo punce, najprej Manca Špik, zvezala bi si krila.

In samo sretne dane in res taki pravi evergreen Gabi Novak, poslušate Radio Maxi. Takole 14 in 14 minut je. Zdaj pa gremo v Maribor, največjo štarsko nakupovalno destinacijo. In tam nadaljujejo res pestro dogajanje za vse obiskovalce vseh generacij, tudi v oktobru. In tako bodo v petek popoldne presenetili najmlajše obiskovalce, ko jih bo razveselil legendarni maček Muri. Povabil jih bo na pravo mačjo zabavo. Pred gostinskim lokalom Ginger jih čaka res taka ta prava žurka, polna zgodb, smeha, mačjih vragolij. In najmlajši bodo lahko prisluhnili Murjevim pravljicam, se z njim fotografirali in ga spoznali čisto od blizu. Muri. Povabil jih bo na pravo mačjo zabavo. Pred gostinskim lokalom Ginger jih čaka res taka ta prava žurka, polna zgodb, smeha, mačjih vragolij. In najmlajši bodo lahko prisluhnili Murjevim pravljicam, se z njim fotografirali in ga spoznali čisto od blizu.

toliko bolj z njim povezana, tako da mi celo glasa zmanjka, ne? Oziroma, še rešje sem imela Murija. Seveda smo njegove zgodbice vedeli skoraj na pamet, mogoče celo kakšno v petek obnovimo. No, takole, da se ne bom več mučila, najraje prepeva Nina Pušlar, Nemirna kri.

0: Rock and Band in Nikano, prihaja pa tudi Abba. Ring, ring, ring, ring, ring, gremo. Da bo šla pot do doma še lepše, pa preverimo tudi, kaj se dogaja na domačih cestah. Ostanite v naši družbi.
1: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Kava, bar, kafe samo 1,99 evra. Pa ne samo v sredo. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, ker dobre stvari stanejo manj.
2: Kdo trka?
3: Zima!
2: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
4: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar.
2: Vstopnice na eventim.si.
1: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
5: Karba MGE, moja okna.
6: Tudi vrata in senčila. Karba MGE.
5: Murska Sobota, Markešavska 17, Maribor Ljubljanska 89 in Mengeš Jarška 9. Karba MGE.
7: Čuješ, jaz mislim, kaj je poletja konec.
8: Kako si pa to ugotovijo?
7: Ja, gnez zaran sem prvič letos v avti vklopil gretje.
8: Pa?
7: Nič, še vedno čakam, kaj začne grete.
8: No, te pa ti tvoj stari avto nekaj dopoveduvle.
7: Nekaj je cajt za novega?
8: Tak je, iri v PSC Ljutomer. Tam imajo na zalogi same lepe renuje, pa še dobre jesenske ugodnosti.
7: Te pa grem pogledat, prej kak stisne pravi mraz.
9: PSC Ljutomer, Kolodvorska 6. Preverite jesenske ugodnosti za Renault vozila na zalogi. PSC Ljutomer. Že 20 let skupaj z vami.
1: Relax.
10: Si želite odkriti kraj, kjer narava še vedno piše svoja pravila? Pridite z nami na neokrnjene Azore, dom čudežev narave, štirje čarobni otoki, São Miguel, Faial, Pico in Terceira, vulkanski krateri, modra jezera, termalni vrelci, plantaže čaja in neskončni razgledi na Atlantik. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
11: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
12: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
11: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
12: Rešilna.si.
2: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
0: Tako lepo trije in zdaj v našem koncu brez nekih večjih posebnosti, razen če boste vi opazili kaj takega, kar pomaga tudi ostalim voznikom. No, sicer pa do nedelje poteka nacionalna preventivna akcija Osredotoči se na cesto. Namen več zbranosti in spremljanja prometnega dogajanja. To si želimo tudi mi, da nas potem pokličete na nič 8 nič 2255, če karkoli zanimivega opazite. No, sicer pa edino v Ljutomeru zaradi gradnje krožišča nastajajo daljši zastoji pred sodiščem. Počasi pa previdno. Na Jeruzalemu 22, v Lendavi, Murski Soboti in Ljutomeru 23, v Gornji Radgoni 24 stopinj. Sicer pa danes sončno, nekaj vmes oblakov, bo pa jutri v večjem delu države še dokaj sončno, no popoldne pa bo že se pričelo bolj kot ne oblačiti, tudi že kakšna dežna kaplja lahko preseneti koga. Vse to bo sicer bolj v južnem delu oziroma bolj na zahodu. Temperature zjutraj od 4 do 10, potem čez dan do 24 stopinj Celzija.
13: Zaključek leta za vaše podjetje ali team building. Bioterme, mala nedelja, dvorana, termalna voda in dobra hrana. Rezervirajte čim prej na biotherme.si.
2: Radio Maxi in Jasna Kolarič.
0: Ja, takole ob pol treh bomo še se malo igrali, pa tudi Jason in Faniku povabili v našo družbo. Ba je, da se že pripravljata na noč čarovnic. Saj niti ne vem, ali sploh, kaj bo spet, bomo prisluhnili, ne? Že čez tri. Klein Fischer in Servus in Abba Ring Ring.

0: Dobro jutro, življenje, in dober dan vam želim. 14 in 41 je. Takole nekateri se že počasi pakirajo iz služb in želim jim, da jim bo kar se da prijetno vsaj po cesti, ne, ko nas bodo še lahko poslušali. No, zdaj moram vam povedati, v našem studiu je že vse v takem znamenju buč pa jesenske dekoracije. Vmes celo tudi takšna čarovniška kapa. Pa neke, vse niti ne vem, kaj to vse je. V glavnem, že je skoraj vse v znamenju noči čarovnic in o tem samo premišljujeta tudi Jessa in Fanika. Prisluhnimo.
1: Fanika in Jessa
2: vas rešita nevolj in stresa.
3: Jessica, si čula, kaj je najbolje prodajanje artikel v oktobri prej meklo?
4: Seveda, se pa moram vse pred svetki spucati po hiši.
3: Ja, pa to brezova meklo.
4: Resno? Ja, če imajo vsi, ta pa jo jaz si tudi moram nabaviti.
3: Ja, moreš. Ovaček boš brez prevoznega sredstva konec oktobra.
1: Fonika in Jason.
2: Radio Maxi.

0: Hardy so najlepše pesmi že napisane. Jaz mislim, da te skladbe, ki so tam iz 80-ih, 90-ih, da jih čisto vsi poznamo in to še na pamet, ne? No, kaj pa čisto sveže, Domen Kumer in Natalija Verboten, ki pa prepevata takole. Mama Marija prihaja že čez nekaj trenutkov, bodite z nami še naprej.
1: Simplex. Tehnologija, ki osvaja strmine. Daljinsko vodene kosilnice na kolesih in gosenicah. Za najbolj zahtevne. Že od 2899 evrov dalje. Enostavno na obroke. Tudi preko Limpej ali NLB Buy & Go. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik. Da bo delo veselo.
2: V optiki Julius je mesec popustov.
3: V optiki Julius v nakupovalnem parku Tezno in trgovskem parku Radvanje vas čaka velika izbira korekcijskih okvirjev in sončnih očal po zniženih cenah. S popusti do kar 50%.
2: Čas je za nova očala, nov vides in še boljši pogled. Ne zamudite meseca popustov v optikah Julius.
3: Optika Julius. Optika prihodnosti.
4: Optika Julius.
5: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike, žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika žunko nadaljuje svojo akcijo.
6: Giga keramika žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
7: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil. Moč v vaših rokah.
8: Žage so vam na voljo v trgovinah Turopolje, Murska Sobota, Ljutomer in Lendava.
9: Ta stari avto ropota kot babič in mešalnik, čas je za menjavo. V Avtorajhu te čaka gora preverjenih rabljenih vozil v Ljutomeru in Murski Soboti. Avtorajh, ne mešaj več, pelji bolje.
10: Rom pom pom še da gremo domov! Rom pom pom še ne...
11: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrlej, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
12: Hello. Clio poznate že 35 let, toda ali ste vedeli, da je Clio že odnegdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault piše novo poglavje. Izberite Renault Clio ter izkoristite do 2000 evrov ugodnosti ob financiranju, 5 let jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
13: Autocenter Ormož. Vaš naslov za nova vozila Renault. Obiščite nas ali pokličite na telefonsko številko 051-248-480. Novi Renault že čaka na vas.
14: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
15: Radio Maxi. To so zadnje novice.
16: Dobar dan, voščim Ula Šekula. Slovenija je pri enem od hrvaških ribičev kršila pravico do poštenega sojenja. Tako je danes odločilo Evropsko sodišče za človekove pravice. Z dokazi ga niso pravočasno seznanili, zato sodišče predlaga obnovo postopka. Globe izvirajo iz mejnega spora. Arbitraža je leta 2017 večino Piranskega zaliva dodelila Sloveniji, Hrvaška pa razsodbe ne priznava. Sodba še ni dokončna. Prebivalci Kranjske planine pa so v nedeljo dopoldne zaslišali strele in poklicali policijo. Izkazalo se je, da je 55-letnik streljal z balkona, poleg tega pa uporabljal še pirotehniko. Policisti so ga ustavili in kasneje pri njem opravili hišno preiskavo. Našli so pištolo, namenjeno izstreljevanju pirotehničnih izdelkov in približno 300 različnih nabojev. Napolzeli pa je v proizvodni hali podjetja za predelavo plastike. Včeraj zvečer izbruhnil požar. Dva zaposlena sta bila poškodovana. Eden huje, drugi lažje. Prišlo je tudi do manjše eksplozije. Celjski policisti so sporočili, da je požar najverjetneje izbruhnil v cevi za odsesavanje pri stroju. Gasilci so ga hitro pogasili, poškodovana pa so odpeljali v celjsko bolnišnico. Viski pa bi po novem lahko zorel tudi v vesolju. Škotski in japonski raziskovalci načrtujejo, da bodo leta 2028 v orbito poslali majhen satelit z vzorci viskija. 5 let bodo spremljali, ali menjavanje vročine in mraza pospeši njegovo zorenje. Vzorci se na Zemljo ne bodo vrnili. Degustacija bo torej za zdaj samo na daljavo.
11: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
17: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
11: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
17: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
3: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
0: Pa takoj ob treh poglejmo na naše domače ceste. Radar ste opazili na Kapci pri Kapeli, pa tudi v Trgovišču pri gasilskem domu. Vedno in še vedno bo gneča tudi pred sodiščem Ljutomeru zaradi gradnje krožišča. Tudi na vseh večjih mestih in krajih, kajti odhajate proti domu iz služb ali pa v službe. Tako res počasi, po pameti, previdno, če še karkoli opazite, pa nas le pokličite na 080-22-55. Prijetno pot.
18: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika.
19: Italko Keramika. Najnoči šakalice. Vse košete v Italko ti v Murskoj Soboti na Obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Itak.
0: Trenutno v Ljutomeru, tudi v Murski Soboti, na Apačah 23 stopinj, v Rogašovcih 24, v Ormožu 22. Jutri bo v večjem delu države še dokaj sončno, popoldne se bo pa že pooblačilo, na zahodu tudi kakšna kaplja dežja, zjutraj tam od 4 do 10, potem pa spet do 24 stopinj Celzija.
20: Kopanje med tednom je v biotermah ugodnejše. V nedeljo pa pridite še na kosilo. Bioterme Mala nedelja. Bioterme.si.
21: Tvoji najljubši hiti.
3: Z Jasno Kolarič, Radio Maxi.
0: Prav lep dober dan vam želim, prijetno torkovo popoldne in preverili bomo v nadaljevanju, kaj so v nedeljo počeli na športnem centru Radgončani. No pa še v Beltince v tej uri odhitimo, da preverimo, kaj se bo še pred volitvami naredilo v občini. Malo smo takole pobarali župana, ne? In veliko zanimivega nam je povedal, ampak še prej si bomo pa igrali same najboljše. Mambo Kings, Billy Joel in Domen Kumer v duetu z Natalijo Verboten, Mama Marija. Lep dober dan in prijetno popoldne.

mojem telesu imam Booking Seat, takole 15 in 14 minut je. Fajn je, če smo športni in fajn je, če smo tudi dobrodelni. Pa če to zdaj vse skupaj povežamo, nastane en tak že zdaj tradicionalni dogodek. Na športnem centru Trate v Gornji Radgoni so se v nedeljo zbrali vsi, ki imajo radi oboje. Tako šport kot tudi dobrodelnost na zdaj že tradicionalnem županjinem teku za dober namen. Županja Urška Malkotuš se tudi letos odločila, da bo z dogodkom združila te dve pozitivni stvari, ne? In skupaj so nabirali kilometre na novi tekaški stezi, ki so jo ob tej priložnosti tudi uradno izročili v uporabo in jo tudi preizkusili, sprobali. Trak je skupaj županjo prerezal Jaka Svenšek, državni prvak v teku in pa letošnji prejemnik županjinega priznanja. No, nekateri so tekli, drugi hodili, spet ta tretji kolesarili in to poljubno število kilometrov, kolikor se jim pač se dalo, ne? Zdaj ves čas trajanja dogodka je potekalo tudi zbiranje prostovoljnih prispevkov, in potem so to vse skupaj prešteli in je znašalo 3825 evrov. Ampak, če ste to slučajno pozabili ali pa vam ni šlo skozi v nedeljo, ni problem, še do 10. oktobra lahko tudi vi preko QR kode, dostopne na strani občine Gornja Radgona, oddate svoj prispevek in se tudi vi nekako povežete s izbiranje prostovoljnih prispevkov. In potem so to vse skupaj prešteli in je znašalo 3825 evrov. Ampak, če ste to slučajno pozabili ali pa vam ni šlo skozi v nedeljo, ni problem, še do 10. oktobra lahko tudi vi preko

ki ste v nedeljo takole trimčkali ali le hodili ali kolesarili, vsem res iskrene čestitke. Tomislav Ivčič je v naši družbi, pravi, kje si sad, moj anđele, in mogoče bo kdaj tudi vam rekel kdo, hvala ti, ti si moj angel varuh, pomagal si mi, ko mi je bilo najtežje.

0: Narišem ti svet, Borjana, no v nadaljevanju pa tudi neke moške sile oziroma krvi oziroma glasu. Elton John, svojo Nikito. Takole, ostanite z nami, izvedeli bomo tudi, kaj se dogaja na domačih cestah.
1: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
2: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Špar orehova jedrca 30% ceneje. Špar krški tip jogurta pa 20% ugodneje. To sredo pa vas vabimo še na brezplačno predstavitev zdravstvene aplikacije Zvem pred vsemi trgovinami Interšpar in trgovinami Špar Slovengradec Francetova, Kulandija Krško, Supernova Kamnik, Grosuplje Ajdovščina in Vir Domžale. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
3: Bioterme Mala nedelja.
4: Za podjetja Team Buildingi, v dvorani, ki sprejme do 150 ljudi.
3: Za vse ostale, ugodne tedenske akcije na kopališču in nedeljsko kosilo. Za takrat, ko se nikomor ne da kuhati, pri njih lahko obeležite vaše slavnostne dogodke. Poskrbijo pa tudi za catering.
4: Terme, hrana in družba na enem mestu.
3: Za decembrske zabave rezervirajte čim prej. Bioterme.si.
5: Serijsko, izvenserijski, Ford Tourneo Courier. Prva izbira za aktivne in družine. Družinski enoprostorec z drsnimi vrati na levi in desni strani ter 570 litri prtljažnega prostora. Že za 21 990 evrov s financiranjem. S 5 leti jamstva brez omejitve kilometrov. Vabljeni v Auto Rajh v Mursko Soboto.
6: Moje podplati pa zovejo po razvajanji.
7: V trgovini Srša Beltinca vas čaka 30% popust na itisone iz zaloge. No, po želji vam jih tudi zarobijo.
6: In še tu, 10% ne popust vela na tople pode.
7: Sršovi vam talne obloge dostavijo pa vgradijo. Lejko pa vam obnovijo že vaš obstoječi parket.
6: Ne čakajte, izkoristite akcijo pa obiščite trgovino Srša v Beltincih. Zgradbi pošte.
7: Pozovte na 02-542-2456.
8: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
9: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
0: Pol štiri bo vsak trenutek, preverjamo, kaj se dogaja na pomurskih domačih cestah in opazili ste kar nekaj dogajanja. Radar ste našli oziroma se vam je skril na Kapci pri Kapeli in pa tudi v trgovišču pri gasilskem domu. Če še kje kaj zanimivega, kar še nismo povedali, pa pokličite 080-2255 počasi in previdno. Na Ptuju, v Ljutomeru in pa v Gornji Radgoni 23 stopinj, Murski Soboti in pri gradu 24. Sicer pa jutri v večjem delu države še dokaj sončno dopoldne, no popoldne pa se bo že tudi pooblačilo, na zahodu že kakšna kaplja dežja, ki pa je prinaša jesen. Takole od 4 do 10 bo zjutraj, čez dan od 18 pa do 24 stopinj Celzija.
3: Zaključek leta za vaše podjetje ali team building. Bioterme Mala nedelja, dvorana, termalna voda in dobra hrana. Rezervirajte čim prej na bioterme.si.
10: Tvoji najljubši hiti.
11: Z Jasno Kolarič, Radio Maxi.
0: Prav lep dober dan vam želim. Ja, v nadaljevanju se bomo odpravili v občino Beltinci. Še imajo kar nekaj za narediti pred občinskimi volitvami oziroma županskimi volitvami. Kaj vse bo to, kakšne načrte še imajo za prihodnost, vse to bomo izvedeli v nadaljevanju. Ampak tukaj so magazin Elton John in Dejan Dogaja svojo raketo. Bodite z nami tudi vi.

0: Good Levi na en, skupina Magazin, takole 15:43, počasi že šibamo proti četrti in zdaj se odpravljamo v občino Beltinci. Župan Marko Virak je bil pred časom tudi v našem studiu. Veliko zanimivega nam je povedal, no ker pa so zdaj imeli še zadnjo sejo občinskega sveta v tem mandatu, je prav, da smo ga še malo povprašali tudi v načrtih za naprej, oziroma kakšne aktivnosti se v tem času takole počasi zaključujejo ali pa bodo še ostale odprte.
1: Tako, jaz z mojo ekipo sodelavci, kakorkoli vedno povemo, da volitve so za nas vsak naslednji dan, kajti mi smo pred 8 leti prišli z jasnim ciljem spremeniti podobo občine Beltinci. Verjamem, da nam je v teh dveh letih, v dveh mandatih marsikaj uspelo in imamo seveda tudi zastavljeno načrteno pot naprej, ogromno projektov na zalogo, ogromno projektov pa tako, kot ste sami menili, ki se izvajajo. Recimo pred kratkim smo prenovili seveda skupaj z hokejskim klubom Lipavci spodaj podlago, tako da je sedaj igrišče primerno tudi za evropske challenge. Na Melincih pričakujemo v zelo kratkem času odprtje temeljite prenove, kako bi rekli, športno-kulturno-rekreacijskega centra. Tukaj smo prišli do faze, ko se delajo samo še zadnje finese in bo tudi to predano. Začeli bomo v zelo kratkem času, morda še ta teden, tudi z deli na kolesarski povezavi do Kneževje Bakovci. In marsikaj torej takega je, kar nas razveseljuje z dejstvom, da torej smo v teh 4-8 letih, kakorkoli povedano, si zastavili dobro pot in sedaj nekako po 8 letih ugotavljamo, da se karte zlagajo tako, kot smo si želeli. Seveda bi si želeli bistveno hitreje, ampak birokracija je takšna, kakršna je. Predvsem pa je seveda tudi to, ne? Smo naredili ogromno, pred nami je ogromen investicijski cikel, se pravi, izvajajo se dela tudi na športno-rekreacijskem centru Beltinci, se pravi, prenova slačilnic, večnamenskega prostora, fitnesa in še bi lahko našteval. Potem pa tudi veseli dejstvo, da smo, verjamem, da tik pred tem, da dobimo tudi potrebne sklepe tako za projekt iz naslova dogovora za razvoj regij, torej prenovo parka, povezava Pogojina, Gančani in pa seveda tudi, da bomo prejeli v kratkem sklep s strani ministrstva za zdravje tudi za prenovo zdravstvene postaje v Beltinci. Torej, ogromen investicijski cikel, ki seveda nagovarja predvsem tisto, kar sem malo prej tudi povedal, služimo za ljudi, nagovarjamo in izvajamo torej investicije, ki bodo res obogatile, prenovile podobo, tudi nekako povedano celotnega tega aspekta občine in smo tudi tik pred tem, da bomo verjetno začeli v kratkem prenavljati centralno oziroma delati novo centralno parkirišče v centru Beltinci. Tudi tukaj samo še od predstavnikov tako imenov vodarjev čakamo zadnje soglasje in smo torej res ogromno postorili. Smo morda tudi seveda kaj, kar nismo, se zavedamo tega in vedno povemo, se upravičujemo vsega, nažalost pač ni mož narediti. Tudi tu in tam kakšen razpis, ki je obljubljen strani države, še ni recimo objavljen, to lahko povemo recimo za atletski stadion, kajti tukaj je gradbeno dovoljenje pripravljeno, projekt Ready to Go s podporo regije, tako da samo čakamo torej pravi razpis strani ministrstva, ki pa se tudi nakazuje. In pa seveda tudi verjamem, da bomo na nekaterih razpisih, tako evropskih kot naših, kjer smo v nekih zaključnih fazah, kjer smo bili pozvani k dopolnitvam, tudi te poslali in tudi tukaj podoba centra Beltinec in pa seveda vsega ostalega, kar govorimo radi od demografije, depopulacije preko evropskih projektov, se izvaja in se bo tudi prihodnje izvajalo. Tako da res bi lahko rekli, pred nami je samo delo in še enkrat delo. Ne zmanjka nam energije, ne zmanjka nam, bi lahko rekli, tudi tega pozitivnega pristopa. Predvsem pa imamo ogromno novih izkušenj, znanj, ki pa seveda pridejo prav, ko gledaš ali pa delaš na dolgi rok.
0: Ja, in to bomo potem tudi preverili, ko bodo nove volitve. No, več o dogajanju v občini Beltinci bomo lahko slišali v tem tednu, pa celotno oddajo v soboto po 13. uri. Vlado Kreslin, naš Vladek, naš beltinški dečko, pa seveda pa še zdrave, ne? In tukaj so njegove vrane.

0: Kingstoni smo malo delali galamo, zdaj bomo pa malo uživali.
1: Plesal bi, a nisem več pijal.
0: Spop dizajn je že čez trenutek.
2: Mega akcija v Tušu. Šestorček alpskega ali pomurskega mleka neverjetnih 5,99 evra. Kilogram piščančjih kril le 2,99 evra. Kilogram sladkih mandarin samo 1,39 evra. In nagrobna sveča Rubin kar 50% ugodneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
3: Če hočeš imeti dober škril, moraš na Pohorje. Če bi rad imel lepo okoli hiše, moraš pa v kamnolom Meglič. Tudi na Pohorju. kamnolommeglic.com.
4: Kdo trka?
5: Zima!
4: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom, Petrol.
6: Ej, znorel bom.
7: Je pa kaj je spet?
6: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, po pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
7: Yeah. Specialistom naj si premti še dry kanta z Winkler.
8: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti na GDR.si.
7: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
9: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
10: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
11: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
12: Hodi, draga, kam se malo razvajala?
13: Opa, kam pa gremo?
12: V Terme Banovci. Tam imajo na novo kupeli in mobilne hiške za razvajanje. Lahko pa gremo v gozdno vilo ali pa v gozdnega škrata. Mamela mir v intimi hotelskega naselja.
13: Wow, čuje se romantično.
12: Svoj džakuzi vamela, penina na ju pričaka, pa še prigrizek.
13: Super, kome čakam?
14: Čas za razvajanje v tvoje. Terme Banovci.
15: Za vsako težko nalogo se najde pravi težko kategornik. Pri Citroenu imamo za vsak izziv pravo vozilo.
16: Prenovljena paleta gospodarskih vozil Citroen, tudi v električni različici.
17: Citroen.
18: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
19: Izkoristite bistro ponudbo pametnih telefonov in naprav.
20: Pobrskajte po spletni trgovini z germobil.si in ujemite najboljše akcije.
19: Z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
21: Radio Maxi, to so zadnje novice.
22: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Za nedeljske referendume lahko že glasujete predčasno. Volišča so do četrtka odprta med 7 zjutraj in 7 zvečer. Potrebujete osebni dokument, glasujete pa v okraju stalnega prebivališča. Na območju Ljubljanske upravne enote so lokacije spremenjene, zato pred odhodom preverite svoje volišče. Na Kranjski planini pa prebivalce skrbijo petarde, kurjenje ognja in nevarna vožnja s skiroji ter skuterji. Policija je nadzor že okrepila, župan napoveduje kamere in talne ovire v območju za pešce. Pristojni se bodo o dodatnih ukrepih sestali še ta teden. Policisti občane pozivajo, naj kršitve prijavijo takoj in si zapomnijo čim več podatkov o storilcih. V Črnem morju v Bolgariji sta bili z droni napadeni trgovski ladji. Ena je potonila, njeno posadko še iščejo. Z druge so rešili vseh 18 mornarjev, dva sta poškodovana. Kdo je napad izvedel, še ni potrjeno. Nobelovo nagrado za fiziko pa prejme Francis Holzen. Pomagal je razviti observatorij v antarktičnem ledu, ki zaznava nevtrine, drobne delce iz vesolja. Z njimi znanstveniki raziskujejo oddaljene vesoljske pojave, ki jih drugače težko opazujemo.
23: Jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
24: In?
23: Ja, vsi trije pa delamo tehničnega na Regivo.
24: Bom pa še jaz moj štirikolesnik tja peljala.
23: Regivo Radenci.
18: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
0: Takole, ob štirih preverjamo, kaj se dogaja na domačih cestah. Sporočate nam, da ste opazili radarsko kontrolo in to v Uči vasi proti Murski Soboti in to na odstavnem pasu. Ba je, da vas čaka. Če še kje kaj zanimivega, nič 8 nič 2255 pa ne pozabite v Ljutomeru. Zaradi gradnje krožišča gre bolj po polžje, zato res veliko ohlajenih živcev na pot, na srečno in varno.
1: Nepremagljive cene, Kia zmagovalcev.
2: Novi Stoni že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportage od 24.999 evrov.
1: Ne zamudi priložnosti. Autorajh Ljutomer.
0: Še preverimo, kakšne temperature imamo trenutno v našem koncu, v Ljutomeru, Apačah 23, Murska Sobota, Turnišče 24 in Jeruzalem 22. No, jutri bo v večjem delu države še dokaj sončno, popoldne pa že kakšna kaplja ali pa vsaj oblaki zahoda pridejo tudi mogoče na naš konec države. Zjutraj od 4 do 10, potem pa spet do 24 stopinj Celzija.
3: Kopanje med tednom je v biotermah ugodnejše. V nedeljo pa pridite še na kosilo. Bioterme Mala nedelja. Bioterme.si.
5: Z Jasno Kolarič, Radio Maxi.
0: Ja, takole, skupaj smo v tem torkovem popoldnevu. Zdaj, če ste še vedno v avtomobilu, pa tak popolžje šibate proti domu, ne? Ali pa ste mogoče še vedno v službi, na svojem delovnem mestu. Skupaj smo samimi najljubšimi. Zdaj, če ste pa že doma, pol pa takli tak, ne? No, čez vikend sta bili naša Jessa in Fanika z avtobusom poslušalcev na severu Srbije, v Zrenjaninu in v Novem Sadu. Kako je bilo, kako so se naši poslušalci imeli v teh treh dneh, bomo izvedeli v nadaljevanju, ampak še prej si bomo pa res igrali same najljubše. Parni valjak, Nina Pušlar in pa pop dizajni, stole res tako oldtimersko zate, za vse vas.

Jutarnji valjak. Sve još miriše na nju, poslušate Radio Maxi, 16 in 16. Zdaj premišljujem, ves čas se mi tako lepo dvajajo te številke in jaz mislim, da to nekaj dobrega, da je to sreča. Zdaj ali... Ne vem, imam prav, ne vem, bomo to preverili, ne, pri Čapiti Čipitiju, ta ve vse. No, moram pa povedati, ne, da sta v nedeljo zvečer naši punci Jesse in Fanika končno prišli iz Renjanina. Kako je bilo, vsaj slike sta dale kar takoj direktno na Facebook, lahko preverite, prečekirate. Mogoče dobite tudi vi zdaj kakšno idejo za naslednji vikend do Srbije. Zakaj pa ne, ne, pravita, da ni prav, ne vem, bomo to preverili, ne, pri Čapiti Čipitiju, ta ve vse. No, moram pa povedati, ne, da sta v nedeljo zvečer naši punci Jesse in Fanika končno prišli iz Renjanina. Kako je bilo, vsaj slike sta dale kar takoj direktno na Facebook, lahko preverite, prečekirate. Mogoče

0: Ne, ogromno. In zdaj, če naša Jessa ne more vsega pojesti, pol veste, da je to res bilo ogromno. No, kaj pa se je vse dogajalo našim poslušalcem, kako so se imeli naši potniki, kaj se je najbolj dopadlo, pa ste seveda preverili kar na avtobusu. Prisluhnimo.
1: Hrana. Neverjetno dosta pa obilno in okusno.
2: Najlepše bilo, da je tako obilno mizo sem videl. Ko mi smo doma, malo bolje sem tako ser moško živimo, pa to mi se ne moramo privoščiti doma.
3: Da sem vas poznala, ker ste zelo pridna. Vse je bilo v redu, tako je bilo slabo, da bom zopet šla.
4: Ma vse po vrste, super družba, lepo smo se imeli, malo je prekrat, lahko bi družil.
5: Ja, ka, takša družba, kak jaz smo itak, je dobri vkup, ne, pa če si v dobri družbi, je skoraj vse eno kongreš, pa skusa, imamo fajn, ne. Tako, še kakšen izlet.
0: Ja, pa še kakšne punce smo povabili.
6: Vse, organizacija, vodstvo, vse, šofer, enkratno smo se imeli, voditeljice, Jessica pa Fanika, super dekline.
7: Šopa je.
8: Gdje ste pošopali?
7: Ja, ne vem, kom nas je vodila Fanika.
9: Ja, vse pomalo je bilo, tako je težko reči, no, kaj je bilo najlepše, če je bilo vse lepo.
0: Ja, zdaj prilik, da se bomo spet družili z njimi, z našimi poslušalci in pa Jessa in Faniko, na kakšnem izletu bo zagotovo še veliko. Najprej pa glasba. Anja Bellini.

0: Moje sonce, naj še dolgo žari v tem res lepem oktobrskem popoldnevu. Bebop so bili v naši družbi, prihaja pa tudi sisjari Proud Mary. Že čez nekaj trenutkov bodite v naši družbi.
1: Čas je za nov začetek. Čas je za novi Renault Clio.
2: Pri Avtoškafar že od 17.490 evrov.
1: In še več. Ob financiranju izbranih vozil vas čakajo zimske pneumatike, pri določenih vozilih pa tudi prvi servis brezplačno.
2: Novi Clio in vozila Renault vas čakajo pri Avtoškafar v Murski Soboti in Lendavi.
1: Pokličite 02-522-3230 in preverite ponudbo.
3: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
2: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica. In ik pri Ljubljani.
4: Pravijo, da ima Gili velike popuste. In to v avtocentru Lepoša.
5: Kako velike?
4: Toliko, da sem šel sam pogledat. Zdaj pa izbiram barvo.
6: Se vas razumemo. Gili Citeray ali starej EMI priključni hibrid z do 80 km električnega dosega. Oba s bogato opremo in trenutno z velikimi popusti. Preverite ponudbo v avtocentru Lepoša v Nemčovci. Avtocenter Lepoša. Previdno, desna vožnja lahko spremeni načrte.
7: Vsi delamo za denar. Ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
8: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
9: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
10: Relax.
11: Bul, kdo se skriva za vrati? Rexy! Letos te Rexy vabi na najbolj noro družinsko Halloween doživetje v Biograd na moru. Čakajo vas čarovnice, strašljivo zabavna animacija, čuki v živo, druženje z Rexyjem in počitnice polne smeha. All inclusive family Halloween, počitnice z Rexyjem in čuki za nepozabno doživetje. Relax Tourism, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.com.
12: Zaključek leta za vaše podjetje ali team building, bioterme, mala nedelja, dvorana, termalna voda in dobra hrana. Rezervirajte čim prej na bioterme.si.

Sisjari, Proudmeri iz tistih drugih časov, ne? No, jasna, sem z vami in že v nadaljevanju preverimo tudi, kam vas bomo povabili, pa seveda kaj vam pripravljamo v jutrišnjem dopoldnevu. Zato morate biti z nami. Pa najprej Don Juani, aha, in pa Dominik Kozarič. Prijetno popoldne.

Don Juani, Rdeča roža in še nekaj popoldanskih obvestil. Iz gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer vas v okviru projekta Temeljne kompetence vabijo na brezplačne jezikovne tečaje. Podrobnejše informacije glede izvedbe in prijave na posamezni tečaj najdete na spletni strani šole www.gfml.si. Družba Regivo tehnični pregledi Radenci bo upravljala tehnične preglede traktorjev, ki ne presegajo konstrukcijske hitrosti 40 km na uro in traktorskih priklopnikov, ki ne presegajo 3500 kg dovoljene skupne mase na terenu. V Bunčanih pri gasilskem domu v sredo 7. oktobra med 8. in 10. uro. Na Veščici pri gostilni Marinka v sredo 7. oktobra med 11. in 13. uro. Ter v Vuči vasi na parkirišču Sever v sredo 7. oktobra med 14. in 16. uro. Za varne poti brez skrbi, tehnični pregledi, Regivo Radenci. Kumarični šik, ženski večer v savna vasi Prlekija. Vrtinčenje v savni, kumarične maske, penina in ledeni ritual pod luno. V petek 16. oktobra ob 20. v termah Banovci. Samo za ženske. Rezerviraj svoj večer zase. Bi radi izvedeli, odkot izvirajo vaše težave? Za vaše vprašanja vam je na voljo priznanja snovidec Srđan Miladinović iz Srbije. Ta četrtek bo spet deloval v Murski Soboti v Bergu centru, nasproti Lesnine. Pokličite 040-313-111 in se naročite ali ga pa vprašate, kar vas zanima. Srđan vam s svojim darom priskoči na pomoč. Pomagal je že mnogim, naj pomaga tudi vam. Srđan vam bo ta četrtek po 10. uri pred delovanjem v Murski Soboti za vaše vprašanja na voljo tudi na Radio Maxi. Priznanja snovidec Srđan Miladinović vam je na voljo na telefonski številki 040-313-111.

Evo, potrebuješ, jaz padam na domačo busko in da ne boste mislili, da ne moremo niti brez njenega očeta. Jutri ob 11. prihaja v našo družbo, torej Čuki bodo tukaj in pa tudi najbolj zanimiva ponudba, ki jo pripravljajo na relaksu. Kam se boste lahko s Čuki in relaksom odpravili že v kratkem, vam bomo izdali, torej jutri tudi že tam od 7. ure naprej morate biti v naši družbi. Ja, tam po 8. uri pa prihaja tudi Marcel Stojnšek, ki je pa dobil zlato priznanje na Miholovem sejmu v Veržeju, mislim, da 14 dni nazaj, se je pripravil najboljše meso iz Dunke. Kakšno je in kako ga pripravlja, mogoče bomo izvedeli tudi kakšen recept že po 8. uri, tako da obvezno morate biti v naši družbi. No, v nadaljevanju pa tudi Alja, ti z mano znaš, preverite, kaj se dogaja na naši spletni strani pa na Facebooku in do jutri do 7. uživajte med samimi najljubšimi. Čau, čau!

0: Vsak dan hitiš, vsak dan loviš obveznosti, ampak kdaj zares živiš? Prihaja Živim zares. Večer za vse, ki si želijo manj stresa in več življenja. Glavna gostja bo dr. Sanela Banović, zdravnica in priljubljena predavateljica, ki bo govorila o tem, kako manj skrbeti, manj hiteti in bolj živeti. Z njo bodo tudi Saša Einzidler, Zlatko Bojanović in dr. Milan Hosta. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
1: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Kava, bar, kafe samo 1,99 evra. Pa ne samo v sredo. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, ker dobre stvari stanejo manj.
2: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko resničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
3: Iščete službo? Razmišljate o nadaljnem izobraževanju? Ne zamudite zaposlitveno kariernega sejma v Mariboru. Čakajo vas delodajalci, poklici prihodnosti, karierni nasveti in študentski servis Zavoda za zaposlovanje. Se vidimo 15. oktobra od 9. do 17. ure v dvorani Tabor. Vstop je prost.
4: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
3: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
5: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
3: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
5: Obiščite avtoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
3: Avtoškafar.
6: Če hočeš imeti dober škril, moraš na Pohorje. Če bi rad imel lepo okoli hiše, moraš pa v Kamnolom Meglič. Tudi na Pohorju. Kamnolommeglic.com.
7: Radio Maxi.
8: Bliža se 1. november.
9: V podjetju Sveča DOO vas čaka največja izbira nagrobnih sveč po najboljših cenah.
8: Obiščite nas na novi lokaciji v Ljutomeru pri tehničnih pregledih Avtokrka.
9: Sveča, prižgite spomin z mislijo in toplino.
8: Odprti vsak dan od 8. do 18. v soboto do 13. ure.
7: Radio Maxi. To so zadnje novice.
10: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Premier Janša napoveduje prerazporejanje zaposlenih v javnem sektorju zaradi večjih potreb pri oskrbi starejših in v zdravstvu. Ob predstavitvi proračunov za prihodnji dve leti je sporočil, da skupnega števila javnih uslužbencev ne bodo spreminjali. Finančni minister Andrej Šircelj medtem obljublja manjšo davčno obremenitev dela brez uvajanja novih davkov. V sinočnjem požaru v podjetju na Polzeli pa sta bila po podatkih celjske policije poškodovana dva zaposlena, eden huje. Oba so odpeljali v celjsko bolnišnico. Ogenj je uničil linijo za predelavo plastike, policija pa okoliščine še preiskuje. V Franciji dijaki še vedno protestirajo zaradi pomankanja učiteljev in slabih razmer za pouk. Po navedbah njihovega sindikata je moteno delo na 1800 srednjih šolah. V Lyonu je prišlo tudi do spopadov s policijo. Ameriški inženir Carter Church pa je s pomočjo umetne inteligence razvozlal 217 let staro Napoleonovo pismo. Po njegovih navedbah je sistem za prepis in razbijanje šifre potreboval približno 6 ur.
11: Optika Jurež. Že desetletja skrbi za vaš vid.
12: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
11: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
12: Optika Jurež. Ko želite več kot le dober vid.
7: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
10: Zaradi nesreče je na ljubljanski južni obvoznici med Rudnikom in Ljubljana jug proti Marencam oviran promet na odstavnem pasu. Še ena nesreča pa se je zgodila tudi na glavni cesti Ljubljana Kočevje pri Turjaku, tam je polovična zapora in nastal je zastoj. Sicer pa so po državi klasični popoldanski zastoji, predvsem na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Srečno!
13: Italko, ki Marika! Italko, ki... Murski Soboti, Obrtna ulica 39, italko.si. Itak.
14: Kopanje med tednom je v biotermah ugodnejše. V nedeljo pa pridite še na kosilo. Bioterme Mala nedelja. Bioterme.si.

0: Jesen je najlepša, ko jo posadite v svoj vrt. Obiščite vrtni center Kurbus.
1: Čaka vas velika izbira jesenskih lepotic tudi iz lastne vzgoje, ter sadike jagodičevja in sadnega drevja v loncih, kaki, nešplje, maroni, češnje, murve in še več.
0: Ljubitelji borovnic tudi dvakrat rodne z debelimi plodovi.
1: Do 15. oktobra pa kar 50% popusta na sadike črnega ribeza in sibirsko limono, ter do 70% popusta na izbrane grmovnice in drevesa.
0: Cvetjem je lepše. Vrtni center Kurbus.
1: Jesenski teden restauracij tudi na Marofu.
0: Jesen nas je bogata obdarila z okusnimi sestavinami, s katerimi vas bodo od 9. do 18. oktobra razvajali na domačiji Marof v Mačkovcih. Do rezervacije mize in naše ponudbe je samo klik na spletni strani www.vivi.si ali klic na 041-303-181.
1: Vabljeni na Marof.
2: Mega akcija v Tušu. Šestorček alpskega ali pomurskega mleka neverjetnih 5,99 evra. Kilogram piščančjih kril le 2,99 evra. Kilogram sladkih mandarin samo 1,39 evra. In nagrobna sveča Rubin kar 50% ugodneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
3: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol Klub lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopran. V aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas vestoba nagradi do manj na poti.
4: Čuješ, jaz mislim, kaj je poletja konec.
5: Kak si pa to ugotovijo?
4: Jo, gnez, zaran sem prvič leto zval ti vklopi ogretje.
5: Pa?
4: Nič, še vedno čakam, kaj začne grete.
5: No, te pa ti tvoj stari avto nekaj dopoveduvle.
4: Tak je, cajt za novega.
5: Tak je, iri v PSC Ljutomer, tam moje na zalogi same lepe renuje, pa še dobre jesenske ugodnosti.
4: Te pa grem pogledat, preko stisne pravi mraz.
6: PSC Ljutomer, Kolodvorska 26. Preverite jesenske ugodnosti za Renault vozila na zalogi. PSC Ljutomer, že 20 let skupaj z vami.
7: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
8: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
7: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
8: Resilna.si
9: Radio Maxi.
10: Zaključek leta za vaše podjetje ali team building. Bioterme, mala nedelja, dvorana, termalna voda in dobra hrana. Rezervirajte čim prej na biotherme.si.

0: Jesen je najlepša, ko jo posadite v svoj vrt. Obiščite vrtni center Kurbus.
1: Čaka vas velika izbira jesenskih lepotic tudi iz lastne vzgoje, ter sadike jagodičevja in sadnega drevja v loncih, kaki, nešplje, maroni, češnje, murve in še več.
0: Ljubitelji borovnic tudi dvakrat rodne z debelimi plodovi.
1: Do 15. oktobra pa kar 50% popusta na sadike črnega ribeza in sibirsko limono, ter do 70% popusta na izbrane grmovnice in drevesa.
0: Cvetjem je lepše. Vrtni center Kurbus.
2: Iščete službo? Razmišljate o nadaljnem izobraževanju? Ne zamudite zaposlitveno kariernega sejma v Mariboru. Čakajo vas delodajalci, poklici prihodnosti, karierni nasveti in študentski servis Zavoda za zaposlovanje. Se vidimo 15. oktobra od 9. do 17. ure v dvorani Tabor. Vstop je prost.
3: Bioterme, Mala nedelja.
4: Za podjetja Team Buildingi, v dvorani, ki sprejme do 150 ljudi.
3: Za vse ostale, ugodne tedenske akcije na kopališču in nedeljsko kosilo. Za takrat, ko se nikomor ne da kuhati. Pri njih lahko obeležite vaše slavnostne dogodke. Poskrbijo pa tudi za catering.
4: Terme, hrana in družba na enem mestu.
3: Za decembrske zabave rezervirajte čim prej. Bioterme.si.
5: Veš, da imajo vozila KGM že 70-letno tradicijo?
6: Super, samo da na avto ne bom čakal 70 let.
5: Ne boš, dobavljiv je takoj. Dobiš ga v avtocentru Lepoša.
7: In trenutno po rekordno nizkih cenah. Ujmite vrhunec KGM popustov, petletno tovarniško garancijo in preverjeno korejsko avtomobilsko tradicijo. Pridite v Avtocenter Lepoša in izberite svojega. Avtocenter Lepoša, Nemčevci, KGM. Brez čakanja in brez.

0: Maribor 10 octombra.
1: Stop, mi sem timp, ca să iei petrol.
2: Plane za weekend.
3: Nekiemet, gremo tja. Ulei, kravice.
2: In
3: lačna.
2: Nekiemet, a smo že tam.
3: In
2: kaj pa, če zavijem tukaj?
4: Z novim Citroenom C3 Aircross nobena pot ni predolga. In vsak ovinek je del zgodbe o edinstveni postaloščini. Novi Citroen C3 Aircross. Preizkusite ga v najbližjem salonu Citroen.
5: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
6: Roxy Cash. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
7: Radio Maxi. Radio Maxi. To so zadnje novice.
8: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Evropa išče rešitve za vse dražje energente. Cene plina v Evropi so se od konca februarja zvišale za 140%. Tudi dizelsko gorivo se je podražilo za dvakrat, opozarja predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Brusel zato napoveduje več ukrepov. Med njimi nadaljevanje državne pomoči najbolj prizadeti industriji in skupno naročanje energentov. Država poziva tudi k ciljni pomoči gospodinstvom, ki težko plačujejo račune. Evropsko sodišče za človekove pravice je odločilo, da je Slovenija hrvaškemu ribiču Mihaelu Latinu kršila pravico do poštenega sojenja. Latin je dobil globo zaradi prekrškov v Piranskem zalivu, nato pa se je pritožil na Evropsko sodišče. To je ugotovilo, da postopku ni imel dovolj možnosti za učinkovito obrambo. Odločitev je pomembna tudi zato, ker je podobnih pritožb proti Sloveniji več kot 800. V Nemčiji so zaradi suma vohunjenja aretirali nekdanjega vodjo obveščevalne službe Augusta Haninga. Tožilstvo mu očita, da je po odhodu z položaja plačeval za zaupne dokumente in podatke posredoval tujemu agentu.
9: Jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
2: In?
9: Ja, vsi trije pa delamo tehničnega na Regivo.
2: Bom pa še jaz moj štirikolesnik tja peljala.
9: Regivo Radenci.
0: Promet na Radiu Maxi. Nič 80, 22, 55.
8: Zaradi nesreče na glavni cesti Ljubljana Kočevje pri Turjaku polovična zapora. Zastoj pa na Štajerski avtocesti med Zadobrovo in Šentjakobom proti Mariboru.
10: Nepremagljive cene, Kia zmagovalcev.
11: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportage od 24.999 evrov.
10: Ne zamudi priložnosti. Autorajh Ljutomer.
12: Dobrodošli.

0: Jesenski teden restauraciji tudi na Marofu.
1: Jesen nas je bogata obdarila z okusnimi sestavinami, s katerimi vas bodo od 9. do 18. oktobra razvajali na domačiji Marof v Mačkovcih. Do rezervacije mize in naše ponudbe je samo klik na spletni strani www.vivi.si ali klic na 041-303-181.
0: Vabljeni na Marof.
2: Simplex. Tehnologija, ki osvaja strmine. Daljinsko vodene kosilnice na kolesih in gosenicah za najbolj zahtevne. Že od 2899 evrov dalje. Enostavno na obroke, tudi preko Limpay ali NLB Buy & Go. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik. Da bo delo veselo.
3: Morganhauser. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli.
4: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
5: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
6: Čuješ, jaz mislim, kaj je poletja konec.
7: Kako si pa to ugotovijo?
6: Ja, gnes, zaran sem prvič leto zval ti vklopi ogretje.
7: Pa?
6: Nič, še vedno čakam, kaj začne grete.
7: No, te pa ti tvoj stari avto nekaj dopoveduvle.
6: Nekaj je cajt za novega?
7: Tak je, iri v PSC Ljutomer. Tam imajo na zalogi same lepe renuje, pa še dobre jesenske ugodnosti.
6: Te pa grem pogledat, prej kak stisne pravi mraz.
8: PSC Ljutomer, Kolodvorska 26. Preveri. Verite jesenske ugodnosti za Renault vozila na zalogi. PSC Ljutomer. Že 20 let skupaj z vami.
9: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
10: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
11: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
12: Učenci, kako stopnjujemo udobje?
13: Udoben, bolj udoben, Citroen udoben.
14: Obiščite naše salone Citroen in preverite našo pestro ponudbo vozil.
15: Citroen.
16: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
17: Radio Maxi.

0: Novi MG. Več avtomobila za vaš denar.
1: Pri Avtoškafar vas novi MG ob financiranju čaka že od 16 990 evrov.
0: In še bonus. Ob financiranju izbranih vozil prejmete zimske pneumatike brezplačno.
1: Moderna oblika, odlična oprema in še več ugodnosti.
0: Novi MG vas čaka v poslovnih enotah Avtoškafar, Murska Sobota in Lendava.
1: Pokličite 025 22 32 30. V Optiki Julius je mesec popustov.
2: V Optiki Julius v nakupovalnem parku Tezno in trgovskem parku Radvanje vas čaka velika izbira korekcijskih okvirjev in sončnih očal po znižanih cenah. S popusti do kar 50%.
3: Čas je za nova očala, nov videz in še boljši pogled. Ne zamudite meseca popustov v Optikah Julius.
2: Optika Julius. Optika prihodnosti.
4: Optika Julius.
5: Moji podploti pa zovejo po razvajanje.
6: V trgovini Sršav Beltinca vas čaka 30% popust na itisone iz zaloge. No, po želji vam jih tudi zarobijo.
5: In še tu, 10% popust velja na tople pode.
6: Sršovi vam talne obloge dostavijo pa vgradijo. Lejko pa vam obnovijo že vaš obstoječi parket.
5: Ne čakajte, izkoristite akcijo. Pa obiščite trgovino Srša v Beltincih, zgradbi pošte.
6: Pozovte na 02-542-2456.
7: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil. Moč v vaših rokah.
8: Žage so vam na voljo v trgovinah Turopolje, Murska Sobota, Ljutomer in Lendava.
9: Luka Basi, 10. obletnica, dvorana Tabor Maribor, 10. oktobra.
10: Stopnice 7.7 Petrol.
11: Kaj je za te dom?
12: Svetloba, toplina in domačnost, ki jo prinašajo nova lesena okna Karba MGE iz slovenskega lesa.
11: Obiščite nas v Ljutomeru, Murski Soboti ali v Mariboru.
13: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
14: Radio Maxi. Radio Maxi. To so zadnje novice.
15: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Sindikati so po neuradnih podatkih Zveze svobodnih sindikatov zbrali okoli 43 tisoč podpisov za referendum o interventne zakonu za razvoj Slovenije. V parlament jih nameravajo vložiti v petek, datum glasovanja še ni določen. Opozarjajo, da bi zakon ogrozil financiranje javnih storitev. Premier Janša ga medtem zagovarja z napovedanimi davčnimi razbremenitvami tudi pri osnovnih živilih in energentih. Policisti ta teden poostreno nadzirajo uporabo telefonov med vožnjo. Akcija traja do nedelje. Agencija za varnost prometa opozarja, da pozornost zmanjšujejo tudi nastavljanje navigacije, prehranjevanje v vozilu in utrujenost. K previdnosti poziva tudi pešce, kolesarje in voznike električnih skirojev. Stanovanska kriza je Španijo pripeljala do predčasnih volitev. Premier Pedro Sanchez jih je za 29. november napovedal po zavrnitvi vladnih stanovanjskih ukrepov v parlamentu. Protestniki zahtevajo dostopnejša stanovanja. V Barceloni so se ti sinoči spopadli tudi s policijo.
16: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
17: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
16: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
17: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
18: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
15: Zaradi nesreče na glavni cesti Ljubljana-Kočevje pri Turjaku polovična zapora. Zastoj pa na Štajerske avtocesti med Zadobrovo in Šentjakobom proti Mariboru.
19: Italko keramika, najnoči šakalice. Vse, ko šejte v Italko, ti v Murskoj Soboti na Obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Itak.

0: Jesenski teden restauracij tudi na Marofu.
1: Jesen nas je bogato obdarila z okusnimi sestavinami, s katerimi vas bodo od 9. do 18. oktobra razvajali na domačiji Marof v Mačkovcih. Do rezervacije mize in naše ponudbe je samo klik na spletni strani www.vivi.si ali klic na 041-303-181.
0: Vabljeni na Marof.
2: Če bi ti nekdo pokazal, kako živeti bolj mirno, bolj polno in bolj zares,
3: bi mu prisluhnil.
2: Potem ne zamudi dogodka Živim zares. Glavna gostja, dr. Sanela Banović, bo govorila o tem, kako manj skrbeti, manj hiteti in bolj živeti. Pridružili se ji bodo Saša Einzidler, Zlatko Bojanović in dr. Milan Hosta. Večer spoznanj, ki jih boš odnesel s seboj v življenje. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
4: Če hočeš imeti dober škril, moraš na Pohorje. Če bi rad imel lepo okoli hiše, moraš pa v kamnolom Meglič. Tudi na Pohorju. kamnolommeglic.com.
5: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
6: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Mastnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
7: Clio poznate že 35 let, toda ali ste vedeli, da je Clio že odnegdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault piše novo poglavje. Izberite Renault Clio ter izkoristite do 2000 evrov ugodnosti ob financiranju, 5 let jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
8: Autocenter Ormož. Vaš naslov za nova vozila Renault. Obiščite nas ali pokličite na telefonsko številko 051-248-480. Novi Renault že čaka na vas.
9: Relax.
10: Bul, kdo se skriva za vrati? Rexy! Letos te Rexy vabi na najbolj noro družinsko Halloween doživetje v Biograd na moru. Čakajo vas čarovnice, strašljivo zabavna animacija, čuki v živo, druženje z Rexyjem in počitnice polne smeha. All Inclusive Family Halloween, počitnice z Rexyjem in čuki za nepozabno doživetje. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.com.
11: Radio Maxi.

0: Jesen je tu, čas, da uredimo vrt, polepšamo grobove in pripravimo vse za novo sezono.
1: V vrtnem centru Kurbus vas čaka vse za ureditev grobov, sprejemajo pa tudi naročila za aranžmaje ob 1. novembru.
0: Pokukajte še med novo kolekcijo dekorativnih zunanjih in notranjih loncev ter sklet. Pri izbiri rastlin vam z veseljem pomagajo.
1: Do 15. oktobra pa izkoristite 50% popusta na sadike črnega ribeza in sibirskih limon ter do 70% na izbrane grmovnice in drevesa.
0: Ko ne veste, kaj podariti, podarite darilno kartico Vrtnega centra Kurbus.
1: Spremljajte jih tudi na Facebooku Vrtni center Kurbus.
2: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Kava, bar, kafe samo 1,99 evra. Pa ne samo v sredo. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, ker dobre stvari stanejo manj.
3: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo. In besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Nemogoče je, mogoče. Vabljeni v Avtorajh v Mursko Soboto.
4: Radio Maxi.

se pretabil ta mala. Nisem tako dobro počutil. Gledal sem, kako gre življenje mimo mene in stokrat z glavo ob steno butu. Preden si prišla ti v moje življenje, sem milijonkrat kaj zamočil. Ampak razumi, moja dva sta se res kar določila in nisem želel, da bi se sploh daj poročil.

život, da bom do smrti samo stal. A hvala Bogu, našla si me.

0: U Novi Jani, močno osvobajanje gospe X iz DSO, postane človek last institucije. Jure Poglajen in Šarif Radžabi, rešil sem človeka in dobil sina. Mojmir Šiftar o masterchefu in očetovstvu, najraje hranim sina. Kineziolog dr. Gregor Jurak, zvadbo nad staranje. In še referendumi za telebane. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
1: Čas je za nov začetek. Čas je za novi Renault Clio.
2: Pri Auto Škafar že od 17.490 evrov.
1: In še več. Ob financiranju izbranih vozil vas čakajo zimske pneumatike, pri določenih vozilih pa tudi prvi servis brezplačno.
2: Novi Clio in vozila Renault vas čakajo pri Auto Škafar v Murski Soboti in Lendavi.
1: Pokličite 02-522-3230 in preverite ponudbo.
3: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz sem lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
4: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
5: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj. Relax.
6: Si želite odkriti kraj, kjer narava še vedno piše svoja pravila? Pridite z nami na neokrnjene Azore, dom čudežev narave, štirje čarobni otoki, São Miguel, Faial, Pico in Terceira, vulkanski krateri, modra jezera, termalni vrelci, plantaže čaja in neskončni razgledi na Atlantik. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
7: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
8: Denis Audič predstavlja Janez i tri. Gremo na veselico.
9: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
10: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
11: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
10: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
11: Rešilna.si.
12: Radio Maxi.

0: Jesen je tu, čas da uredimo vrt, polepšamo grobove in pripravimo vse za novo sezono.
1: V vrtnem centru Kurbus vas čaka vse za ureditev grobov, sprejemajo pa tudi naročila za aranžmaje ob 1. novembru.
0: Pokukajte še med novo kolekcijo dekorativnih zunanjih in notranjih lovcev ter sklep. Pri izbiri rastlin vam z veseljem pomagajo.
1: Do 15. oktobra pa izkoristite 50% popusta na sadike črnega ribeza in sibirskih limon ter do 70% na izbrane grmovnice in drevesa.
0: Ko ne veste, kaj podariti, podarite darilno kartico vrtnega centra Kurbus.
1: Spremljajte jih tudi na Facebooku Vrtni center Kurbus. Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
0: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
1: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
0: Obiščite avto škafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
1: Avto škafar.
2: Radio Maxi.

0: Dacia. Nova cena, nova priložnost.
1: Pri Avtoškafar vas čakajo vozila Dacia po odličnih cenah. Dacia Sandero že od 11.990 €. Dacia Duster že od 16.490 €.
0: Ob financiranju določenih vozil vas čakajo še zimske pneumatike. Pri izbranih modelih pa prvi servis brezplačno.
1: In še ugodnosti.
0: Dacia vas čaka v poslovnih enotah Avtoškafar, Murska Sobota in Lendava.
1: Pokličite 02-522-3230
2: in preverite ponudbo.
3: Radio Maxi.